0: population centrafricaine, ce message vous concerne. Personne n'est à l'abri d'une agression sexuelle. C'est comme un accident qui peut arriver à tout le monde. Que vous soyez homme, femme, enfant ou bébé, la violence sexuelle peut survenir à tout le monde. C'est pourquoi il est très important que vous veniez au centre Tongolo pour la prise en charge gratuite avant le délai de 3 jours pour la prévention du VIH. Même parfois après des mois ou années, la prise en charge est toujours disponible et importante. Nos centres se trouvent à l'hôpital communautaire, dans le bâtiment en haut au niveau de la maternité, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et au centre Tongolo, dans le 2e arrondissement, quartier appelé 4, rue Bakongo, en face de l'ambassade du Nigeria. Ouvert de lundi à vendredi, de 7h30 à 16h30, et le samedi, de 7h30 à 12h30, même les jours fériés. Vous pouvez nous joindre gratuitement sur le numéro 4049 pour des conseils ou orientations. Au service Tongolo, la prise en charge des survivants de violences sexuelles est gratuite et confidentielle. Nous sommes présents pour vous aider.
1: Centrafricaine, Centrafricain. Le 11 octobre 2026, la République centrafricaine célébrait la journée internationale des filles autour du thème international « Mettre fin au mariage des enfants et investir dans les droits des filles ». Au niveau national, cette journée sera placée sous le thème « Investir dans les droits des filles pour construire un avenir durable ». Cette célébration sera organisée par le ministère de la Promotion du Genre, de la Protection de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, en collaboration avec ses partenaires. Pour marquer cette journée, le ministère a choisi Boussangwa, où le cas de violence et de pratiques néfastes envers les filles ont récemment augmenté. Les prochaines éditions se poursuivront dans d'autres villes du pays. Face à cette situation, le gouvernement renforcera ses actions de prévention, de sensibilisation et de protection des filles. Chaque fille aura droit à l'éducation, à la santé et à la protection. Famille, communauté, leaders et partenaires, mobilisons-nous pour mettre fin au mariage des enfants, prévenir toutes les formes de violence et investir dans les droits et l'avenir des filles. Protéger une fille aujourd'hui, c'est bâtir l'avenir du pays. Ceci est un message du gouvernement de la République centrafricaine.
2: Bonjour à tous, merci de choisir Radio Ndekiluka pour vous informer. Il est 8h, le point d'actualité avec Amit Tidjani. Amit, bonjour.
3: Bonjour, Dieu merci Guga, bonjour à tous. Les positions divergent concernant la journée ville morte prévue demain lundi 12 octobre à l'initiative des organisations de la société civile OGDCD et IGUI. Alors que la COSCAS, une coordination des centrales syndicales, condamne cette initiative, la plateforme des partis centristes appelle au contraire à l'observation de cette journée. Et puis, la lutte contre les barrières illégales sur les accès routiers se poursuit en RCA. Cette semaine, la mission chargée de leur démantèlement et leur suivi s'est rendu sur l'axe Gamboula à Madagascar dans l'ouest du pays pour procéder au démantèlement de ces barrières. Hors de nos frontières au Bénin, le parti d'opposition Les Démocrates, fondé par l'ancien président de la République Boni Yayi, tient son deuxième congrès ordinaire depuis hier et se poursuit aujourd'hui à Porto Novo. Cette rencontre vise à resserrer les rangs au sein de la formation politique et à désigner un nouveau président. Football, la finale du championnat de Voudambala dans la commune de Begua se joue cet après-midi à 15h sur le terrain Tokos. Elle opposera McMore à Taxi Moto. Zonimango da fonono ndeki lukanazo kwe aiki abibesi aiki gambagi nambagi nandoti vil morte susi abumbiti societe civile OGDC ingana igwe ya unda niti tena bagi gigi kikiriki na kodoti bi Afrika. Bumbi iti koskasu abumbi ngagbati awa kusala tongasua kebungu lisu kandaka nambagi ala suwa aiki na ati platforme a parti centrist ala itala dabia niti tene awa bi Afrika ama mungu yangasu ngana mbagi tongasu. Chirungu bira na ashona barrier so eki mana nduzu na yati kodoti bi Afrika siangbala kuchigui na ingasu tambula tukusala timbeni ndukwa so abatene tijingu ashona barrier so aona begiti gambula amada gaza so eki na doti kodoti bi Afrika sitena gwazi ashona barrier so na begini kana sangu tikodruwande na begiti bine kama poro so tikama kiteso irina eki le demokratu mbeni biati kodoni Boni Yayi azani na sisi si alekera use bengu lingu tsala suwa tondani biri siya iki kondani lasu na mbigi ti Porto Novo. Bungu lisuwa iki titena pingba kusala tikama poro susu nga siya lingi titena zamini finimu kuzi nando tikama poro susu. Na sangu cha wanguru ndembo tigerela kanguchu wanti championati vudambala suwa iki natu kuminchu begwa. Siya iki pika gini na pikutu biko mbite su na ngonga utana londo ti tokos lu iki tingandi Mark Moore nga na taksi mutu. Aún kundi tongaswa ndura sangu chingonga miambisi nda prosu ikiri singila nazo soko adutifadi kwa mani jume arsiguga ikiri nala kambani
2: amiti jani yi tine singila nala tinengawu singila soko asoro chima dafonde ke luka eki guna nemezo chwa raternal chikuwa singa chifangu ya kangana batango ya matibi na mentala kikuwa singa swa onsi ikiri na pekunya
0: au rythme des saisons. Kwasinga tipango yaka gana tibatango anyama.
4: Ibarala kwe songa shima kwa singa chifango ya kangana chibatango ya matonga na tiswe tenaliti kwa singa chie so la soe kisate nanduchi ya kachitukia. Ngana baleni ebi na mecha la soa ikibiri lango mwabwa tize chingwe resosi asipila kota lango chidunia mubimba soa batene chitukia andaka laso tukia ikimbeni yesosi alingi chitene agafa dina kofo mingi na Bay Afrika yoko laso kutene chia kani ikikiki ingo na koko ikindali nilasi ikisande kwa singa chiesu nandoshi ya kachitukia kuzo ni kwe chitene ikiri nandoshi mamatene chii kwa singa chie chila su ike kwe chitene ima asangu su abatene chifangu ya kangana batango ya manayachak batachibe ya Afrika na yangachi ursu la mervei mivala
5: sika ngaligi na kwa liswa kina poputa wa batango ya maanga na laswa kidia kanaji uwa mfafa akuta usiko doniswa kina bagi mikanga na laswa tenia bala aguli isa nabiko ukuswa on nandotene chi ongo nabaga hatita na alateye alunda ngusu on chisi na ngusu ikida ala susi ya kukaba na yani ya mena lundu wa batangafu buka kabunga na sidosi ala pika patanga nandotene chi a unda susi aluchi mingi nandotene chi ongo nabaga hatitene alateye ya kititene ayapu yaju kusala tenchungu chipeko bungo lisu agana peko chisusi yongo nabaga achite nala wako beate agalani nakbali na puputia wabatangwa ya manga na wadingo yaka asaka siyazu wa wangalani kuida nambagi cha wabatangwa ya manga na wadingo yaka na tangu songo na chukwa mfafa meni sanguni ya kinga awa be Afrika chisusu na kumbuhusu la kizana peko tenchi dingo yaka ngandaka ala kibata la mingi higi tenchi gingo mosorozi beti sisi mingi tala sola ngo nambagi nika faswate nani kinangui kwa pepe echi bumbi ya kusala use wakati dingo ya kanga na tigi ngomo soho tigwe tisisi amene ya fangata la swate nene dingo ya kakimeni kusala suwa ke mungu imingi ya unda kanga ngobe ya ke munze utanze umene chisi na nguwa kuhoti tene zwa wakalengo chakobe susi lulu akiiswa saa singena chakobe ama nanduzu na lechi garani na kwata chibuda na chilubashi tene unzi nani akidimata wabe Afrika nandu tene chi ngiri chamena kobe chitengo su ama nanduzu na chingu isu bali tu wango kobe suunga na yongo wangiri ni nanduzu suwa ndu mingi ya matiba gara koko wa kuhususu makungu ngana kukunyama haki nganguchu wara kobe su na leti gara na chikite koto komanda su mahatingo bonisu wakana kwali mingi nanduza si wanga na ala su kwesi ya kikakuma na leti gara
4: singila na ala Ursula na sangu sosi ala lundo chitene ala muni na ii na yachandu na yachi kwa singa sunga ike kuchitentenchi demachi ala suwa kifaya kachitukia na yachi wampende gana limpende ala kasa sosi ya kutatu chikodro agrisa ala vyani vyani awe na liti sosi ya kutukia chala suwa la fani tenchi ngusa kusa andoni baluse no shote sinangusa kusa andoni baluse no uku ade avoni na mboko chala pepe ike tonga sosi ala tombela na bagi cha kutatu chikodro chumu mboko na ala ike mini sangu chuloya sang
6: na mango ala su ala kina mbage chikoji na kodo chinga unda inga na njimu ala faso ungo chitukia chia la gunanduzu tonga su ton baluku si aditi zini pepe ala faso gurubia akichimu maboko na ala nga ala undo chitene afuta kiri chala su ungo chinginjani agukutu balota Roger Blaise Kilian oko chia wafango ya kachitukia na kodo chibuze ota soa kina mbage chikilometre balako na ota chikodo chipawa afakbali chala
7: sara dezekta ya kachikutonsi faso chit tene gouvernement pensé na ya tokana ya engrain titene zana gbeti koton titena mai si ina tambla njuni si batangongo tenti mbeni lango jamais il aura même en grand père ike 93 plantaires mais na ya 93 plantaires sou agagi na presque 10 sacs engrain bon 10 sacs engrain est-ce que bon 10 sacs ni sou il aura sou ya jo au chou la si amu il fait ya ka depuis 2024 2025 a deti pays a pain ikiri fati 2000 2026 ti te gune na 2027 ya kikita gozo ti ya ti akatila ke botosi ke sar na sar klari pe na zosi ala ke sar na kwa na i boy asara ti ngangu ti awuje wala est ce gouvernement ti kodra ke passer na nduti coton ti ni na centrafrique wala limpendeni
6: Luis Mbihu akoti awa fango ya kachi tukia na kodo ti pulau na bage ti bukaranga akunda ti tene amwa mboko nala
8: na mbeko ti one pd ye ke babasi ifa ya ka meze ti mungo coton ni tena la pe na ingizi ni kwa ke dabe ma la bande na mbeko ti kozozo ke kwati ya ka ti koto la ke ede na tere ti ma ti fadezo bango ndo na mbeko ti ya ke dabe gouvernement mo mumma boko na ima ye ke ba pasi ti fango ya ka ni me sarango ye ti pogoni so ti tene iwara ite amanke aba mbeni ngba ikwina ni senge santi tene te ye ti pogoti ya ka ti ni
6: Eric Berofe akocha la su asa kusala na office national ti tukia na kodo ti pawa afasu ala wa mungo maboko tene ti fango ya ka ti tukia me ake awa be afrika so ke na mbagi kasi ayita pepe ti fa ya ka ni
9: fini bari ti so ka so ke ta nchuni bari ti so a repondre nchuni mingi na kontro ti na CCG e production na kujo anini a sara nchuni pale ti la so ke tro exigeante mingi a permeti a entra donc le besoin ti tene i apporte a quantité ti engrais so ke mu habituellement na kujo variété ti ni so il faut i doubler ni sur le ke entre vraiment na ti kota productivité ti lo pale so ke na ni ke te a ta gi na ndo tene ti a planteur ni so vraiment à la yapu on est encore tout que j'appelle titi à la que du matériel et puis quoi à la sara quoi entretenir ça passe une journée quoi faire
6: aiki na legeti fango ya kachi tukia kawanga na manga ti agana konomi na kodo ti be afrika ala su ala kisara kusala ti tukia afaso tonga na nguru bia abatene na ndotene ti fango ya kachi tukia na kodo ti be afrika pepe e ki risa tene na ndoni
4: singila na la oloria ngo ya limbia we ti tene ti mitere na wakode kwachi wala kota komanda ya ka Leonardo Mana solo ki kota waenda ti office national ti koton na ndo mama tene ti echi lasu
10: kwasinga ti fango yaka ngana ti batango anyama
4: pakara Leonardo Mana e barala
11: singila mingi e barala ita ida
4: Nila ebina mecha la soke maichi ne mesu ike na yachi kwa singa chi fango ya kanga na chibatango ya machi la soke sate nanduchi lungo ya kachituki ya na apale ni si igene chie ni aike kuta wayenda chi ofis nasyona chi koton so si aike leuner domana kozo ni chite ni na chipika mpatara chie na alami chite na itene nanduchi variete Irma 302Q sola ni si amunu nambake ngurubia chibe Afrika amunu nambake chi Cameroon si aganda na konto chibe Afrika ta pekoti de machi awa fango ya kachituki ya so
11: singi la mingi yita idadiko na ngweso ndeke luka ayida ti muna ni tite nani tene tene nanduti ya kachituki ya e particulièrement na tene ti ngongo ti tuki ya tonga na dunia mobimba yida ti zambini ngwe oko mwanga ti wala lango oko mwanga ti tene ti tuki ya ake yeso agbube ti dunia mobimba na yeso agbubeti dunia mobimba ake yeso nga agbubeti kodroti na be Afrika ti fatene yakati tukia ake yeso ake sara sizo amany wala na ligi ti warmo mosoro nga kodro awar mosoro da nila tonga soko juni ane ti mungu yeso ti kiri singi la mingi na ndeke luka aso aida sa iri ti tene ipika lisoro nando ti tene ti tukia me ti kiri nando ti unda chala so abatene ti ngongo ti tukia so ake fini ngongo so ake variété Irma Q302 fade ke line ya ti ya mbai ni oko na oko si eke si na ndo ti variété so wala ngongo so laso eke luni na sese ti be Afrika na ya ti mbai ni ayeke tongana so hinga ngongo ti tukia ake tongana zo tene ti lo yeke nga na ngoi so loko kono ngoi so loko kwenga ngoi so loko mbakoro na yani epi nga ngoi so loke kui na yani ake tonga so la na ya ti tene ti yakati tukia kojo ni lakwe ngongo so kozo azo afa wala yakati tukia kumase na sese ti be Afrika depuis 1925 angongo mingi ya on me ngongo so kozo ike fani na ngongo so agana pokoni ake kozo ni ngongo so yiri ni itene F-135 donc ngongo so la lani na yata ngu balako so onso yike fani
12: mais ton nom sont bien naïgé ton nom on a gongi le nokpo wala ngangu chula undi awe legeti tene a wafango yaka aki yafa ngongoso ayeke pape wala variété F 135 tene ton la fani mais warango yeti pokoni wala production ni atimingi soit ne lo ngangu chilo tukiani wala ngangu chileni atimingi na poko akina legeso la gouvernement aida na a rapport ndende so isa nga na observation ndende so si a kotazu ko drabani aida titene a defambeni mosorongi lani na nguso en kojoni si igwe igilegeti ngongoso meti kirna ndoti ngongoni a kengongoso lani a kinambegeti Cameroun a doti Cameroun akafani ngongoso nga akafana mbegeti Chad a kodoso nguri sa kafaya kati tukia a kengongoso la kafani na kinzoni ngongo mingi na ko jeuni singongo so iganani na CCTB Africa na nguso ake nguti saki use na ndoni baluse na use lani isar koze eseni wala igona mbegeti Cameroon imungongo so kete iganani na izani na mbegeti bosangwa na sungwe na ibak ngongoni alingi na kodroti i petit fanida donc akna elege so la gouvernement Zalani Nginza na Mobokoti na Nguti 2025 si igwe gina ngongoso si iganani na tonne igana ngongoso biani igonani kambi na zuti kodro na yati na yata kodro so kwa yaka faya kati tukia e izani na mbegeti na nagribizi na mbegeti kemo e na mbegeti wam na mbegeti limpende kwa izani da Nangongoso a juste qu'on doit penser à Gonda Mingi, Tentin Johnny Chulo, à Tentin Ungoso Tona, la Lulo, à la Kouar Mingi. Mais yeso yiti tene, à que ceci, à Kaleso, à Tinakodo, à Zanga, Tentif Yakati Koton, na Poko Pepe. Tentin a légué à que Ngangu Titene, à Oto, voilà, à Koutoukoutu, Tiongo, à Tukiani, à Keda, Nganambege, tukaro kutukutu so isi ki yon na tukiyani ak kutukutu tia zo so wala particulier wala privé et ton so so ak ngangu kete ton azoni ala ke kir na poko tentit ne ala mou kutukutu tia la ala gonani na lege so ak ngangu tigo tif mungo tukiyani ape asara si yon tukiyani e nango iso mbegeti tukiyani ak na mbegeti bosangwa so si i sakani wala i pika leni awe na izi leti kotoni na izi wala fibre ni wala fukuti kotoni nga na ngoiso akina mbegeti stock ti na mbegeti bosango sak na niveau ti usine soit que kete tenso mbegeti tenayi na ndoti teneti ngongoti Irma Q302 se yiganani so la singila
4: singila la na andu mba iso alondo chumundi na yi paka Leonardo Manana ndoti teneti ngwangwa ti Irma Q302 parce que mimi qui commanda la cafe bitte mi fa 302 Q bon à la gala les kenda mi gere na we joni mingi mais la so la coach mi sito ngala mi mala zoni fa de game à la tene ngwangwani a ekin joni mingi mais nyela si donc ti façon ngwangwaso a limbi si chigi na a ravageur voilà a nyama so ki sa abliga na ngwangwaso mi mala sito ngala mi mala joni
12: bien ni bi pense bi ba na bungoli a ekin ti tene I suriyati ageretu kusala ni tongaso ngongwa loke tonga na zo tenti tonga mozo mo tekobe fadia senere dune yatimo mea ke mo nangangouti mo la mo kubata tele ti mo ape ifo mo giyoro mo kamata we si yoro ni agoti sa rangangou na sene ni sa tumbala we si mo rangangouti tine mo esprime potentialite ti mo wala mo sa reye kwe so si mo nangangouti sa rani ak lege oko nga angongwa yeke tongaso tenant ngongo le limiti sigin joni le petit produit voilà le petit unjoni mais ton ana mon tukuyo na ndonya pe ton ana mogana ingo na ndonya pe ça veut dire que kasani ingo ke bo pe et puis gangotu le ndoni quoi avec ngamingi ngape
4: justement a itaso e ke demanda bageti o mpende ala de materie tsa landa tsa la batene fini ngongo so gana ni so avec exigeant mingi lo ye bati engrais mais yoko ala ke na kmale ti engrais ti tene ala na bichi a ya katalani na bangondo tsa la baso a ke meni kuta dépense encore là si avec gaso pe parce que ton ngongwani a ye tene ti engrais a on ti soko jo ala ke muni
12: na lege ti ingo wala anglais so si akazana gbeti tukia bi banza lege ti zango tuke anglais ayeke gi oko na sese ti ina be Afrika wala na kodro ndoso kwa kafaya kati tukia da yeso ye ake anglais so si logo na sese lo mouk d'abord ngangu na sese ni si sese amkiri aga tonon réservoir wala ndoti tengo kobe ti kotonti wala kotonye ti so igizana ya ti sese ni na lege ti anglais li pensait que mbeni différence wala mbeni changement ake na ya ti utilisation ti anglais pe wala lakwe wala ke tu lakwe utilise wala igizana ya ti sese anglais soit ne MPK SB kojoni na ya ti sese ni awe loso la loko mungangu wala loko sarasi kotonye wala tukia ti ak mai wala kikiti tukia ti ak mai nzoni awe na pokoni awe si igana nguti yoro ti tuku dati tene a makongo ndende a buba développement wala buba kotonye ti ni pepe
4: mais si tonga na ayene eke tonga so laso tene ti fango ya kachi koton ayeke na ntoa na be Afrika
12: idambi eti tene na yi tonga so i banza ke na ngoiso pale asina ndoti dunia mubimba na pale so a zanga kodroti be Afrika na poko pepe na kojoni biani yeti mu d'abord kojoni singila teneti gouvernement ke tikali tulo ngamu mingi na legeti tukia teneti loinga akigina legeti tukia si lo gouvernement lo gwe lo kusina yata kete kodroti ba aduti yati kete kodro wala mosoroti kodroni aduti kete kodro akwara na legeti angre na legeti angucha yoro so lo kuzama boko tulo na yani si ala kwara mais tale so atila so so na ndoti dunia mobimba mi pensé à bira ikendende na akodro so si akesara angre na akesara angucha yoro so bira tida na legeti wango angre ni ton ambiye ti mumeni pande kozo na nguso an kozo ikivo tonti angre oko wala sakni oko sakni balouse nandoti 750 000 francs la tonne mais nangoy so ikidaso il faut momu 1 500 000 à 2 millions si mo wara 20 sacs so ati tene à peu près mo wara sak ti angre oko nandoti saki balouku ou saki balou mene mais zoti kodro a limiti
4: tu vois
12: vo angre so tomba so pepe ni la si gouvernement gaza territoire da na loko sara ngangu kwe bien que à difficulté que mais dit gouvernement que ça a tout si en engrais so ton la so mo gwe mo ko abiani ngutu yo so si aknaya ti kodro yeso akita akpali ake mais na ngoi so iza angucha yo et fafadi so igo encore na a yeso ton na pile imuna la ti tene ala moi pile ni ala zana ta apparaît si ala traité na yakasi amakungwa buba yakanyape mais yeso i doit ti inga ak utilisation ti engrais wala sango kona engrais na ti kodro kodro c'est quoi là si a besoin engrais mingi mingi ape ton na mbege ti ke mon na na gribizi bi penser que biani ala ke mu engrais mais engrais so la mu ak mu ni ton na ti mbege ti limpende wala ti wo mpende wala ti wo mpepe tene ti c'est ni ak ndende na mbege ti wo mpende wala limpende engrais so la mu ak c'est là que kamata ni kozo na legeso mi pensé ton ala mu engrais ipo engrais ni a sa randoni na yati seigneur wati seigneur ga ton réservoir ti kobe ti atuki ani se atuki ana ka matani donc mi pensé gouvernement que sa ngangu mingi na legeti na yati a kodendende tenti ngangu tu loko ali mbe pemelo ko ba mbina partenaire wala zo soir muna lo moboko na ngoiso lo pika liti lo titne yakati tukia akira luti na ndoti gerlo si azu ti kodro awa ko beti ngata la ti lango koko
4: ti faso ti ne beso fini variété wala fini ngangu ati tukia so ayeke mbrimbri ayeke fani ti mbrimbri ti ne beso na bagiri wa na ti kodro wala si ayeke fani da
12: singila mingi ita diko na ngoiso mi pensé ngongoso ike fani na mbege ti limpende nga na mbege ti wam ike fani da tene ti lege ti londongo na bosangwa wala na mbege ti wam ti gongo jusqu'à na mbege ti nana gribizi na kemo a boto kete e ke ngongoso ike nani na ngoiso ake yeso si yigitene, iki multiplie ni wale, iki sarati tine ngongo, ni aga mingi ya we, si yati kodoko awara. Donc, nambege ti, wampende ake da, nambege ti, limpende ake da, nambege ti, wamake da, nanso si, nanguso anoka, iza nambege ti, ke, nanagribizina kemo, nangoiso, nbati tenti kwale ti lege, tuki yangba kamem, kete nambege ti, mala, na iki ginangoiso, tite nengu akai kete, fadiye ke lina mbeke ti mala, ti mwa tuki ya suka si tiga ti sanya we, si fadiye ke muleni, titene, i zala popocha sewa, so kwa ka faya ka ti tuki ya titene ala faya ka ni.
4: Tonga nakota wa enda ti tuki ya nabe Afrika, ala mafade de machazo ti uampende na limpende, so nando tene ti ya ka ti tuki ya chala so ala fade na ina ngusa kusa nungba luse na oshotis na ngupisa kusa nungba luse na okusia de shimu na techala pe, tisi na ngusa kusa nungba luse na omenye, so ala tenchaye nando ni.
12: Biani tona mozo mo sara kusala tiaka wala mo sara kusala moeti wa futani e aita ake gibechala mi pensais que teneso imana mbege taita ti ti limpende mi pensais ake limpende kwa la si teneni andwa la pepe parce que na legeti tukia imu tukia ti mbege ti limpende et particulièrement na mbege ti pawa imu tuki ya timbege ti pawa awunji. E nango iso tuki ya so angba, akibia niti ya itati njim, tene ti lege. Zo apiti mu kutukututulo, ati zala lege ti njim pepe. Tene ti ton tuki otoni kutukutuna gokwe, lo peti goti siyape. Ake yeso itara. Nango iso awoso imu kutukutu, iza nambege ti pawa ti tina go jusqu'à nambege ti njim, ti goti mu tuki ya. Me, kutukutuna gwe, ngangutit ne losina ya ti kodronika, lomu tuki ya na ki apedi tenti lege. Na a, kutukutuna gwa na lege akili. Donc, asa ngangune imingi tenti lege, metonga nangu akai, fadi, a ita soa ke edeyi, a particulier, wala ita soa ti inala na maboko na maboko isa kwa, fadi ya la ke mute recha la kwe, ti go nambege ti ngamdai njim titine ala mutu ki ya soa gana bosangwa si isaka ni titine ikir na leni nala.
4: Ka ala ti kodi so, ala na ya ti pawagi la pe.
12: Azo ti mbege ti kodi ya na ya ti kodro ti mbege ti njim. So nambege ti njim ngamdai, so aka kodro so si tuki ya ngada. Me nambege ti se ti pawa, pawa so mako an depi nambege ti guze. Ti gango na ni jusqu'à nambege ti bosangwa ge, ge so tuki ya ti mbege so i kamata ni wala ironi tuwa we. So angba akidi na mbege ti njim so lege ni ake ngangu si i limbi ti sika nangu iti kbe ti ngusu ape la angba keti na ticha la.
4: La kwe si tonga nengba na bage ti kodi wala boze ala te matene ani keka wungo chani a gupo mochani ani ani ke balege gumba ya na ota wala 93 me wungo chu ongresha tokanani gisak ni balako asala si ani limbi ti tena ni kami na popo chani ape ala bake ape ti jwe na dotu rondo de monti tuki atala nde na nguswa pe
12: biani ta diko biba na yati kwati gestion wala ti engrais na yati kodro ake gona engrais na yati kodro parce que ake nginza kota nginza mingi tenta wati awa fango yaka ake futa a engrais so gona nala na ke futa nguti yoro mais depuis na yata nguswa on wala ngu ta wala ngu sho nzoni beti biati kodro le mouyanga atene aita a futa a engraisso encore meni pepe ngana ngutu yorape me kozoni engrais ateye so seita na yati kodo ako futani me tonga na igonani mingi wala ndokwati yakati tuki ya gonani mingi ake tonga kota yongo kiri lak nandote ati fango yaka na futangoni agakpale na kpalinga ake gana yati kodo donc na lege so lasi na lege ti gungoli ake gona engrais na yati kodo na lege ti analyse wala ba ngangu ti ati kodra wese ya guna angreni. Na bia ni tonga na guna sak ni balako so, soa fatene, tonga ayaka mingi, konongo ni ake limite rekwa pe. Amini yaka ake konongo amba chala. Bia azu ti yaka ake kangu ya ti angreso, si yala ke zana ya ti sese, si amungangu si yala kafana yaka ti tukia. Ake kete tenzo mbiye, titre na itongason na ndoti teneti a angre na lege yakati tukia la
4: pakara Leonard Dumana ibala sosi a wafango yakati tukia a keki ngo na teko ala ikinanjara mingi pepe titena la mo kote chala tifaya kanito chukuju me la sosi tongana kutawa inda chitukia ala ba nyela si ala nchisa tongana po so titene a pusu azua ki la faya kati tukia mingi titene a mana nduzu kono michibe Afrika.
12: Biani tajikombi banza soa eke kota defi wala ke kota tenen sosi nangoiso gouvernement kodro a ke bandu da mingi teneti nangoiso nandoti garamo bimba tenti inga tukia a ke kobeti yaka na ke kalo kango nandoti garamo bimba na zo kirikiri la ke vo tukia pepe a zo soa vo tukia si agwa kasar na kusala wala kusala ti bongo wala kusala ndende na ngoiso ngire ti tukia ni na ndoti garamo bimba ti donc ngire ni sokozo ak vonani pandeni so ak ton non so si ton na kilo wala ton ti coton ti fuku ti coton sokozo ak kani na peut-être 2000 francs 2000 dollars akirina 1500 à 1600 na ngoiso donc soit ti fat ngire ti tukia na ndoti garamo bimba ti na ngoiso ikina niso gouvernement même na mbege ti usine ti na bosangwa ikina koton so wala tukia si fukuni so ingati batani tenti ikina zoso si alimiti vo tukia so ape gitenti ngereti tukia so achina ndoti garamo bimba mais gouvernement aza tereti lo na ngoiso mingi ndiye ti tene mbi profite na mikrotala ti tene gouvernement langwa ape na ngoiso gouvernement que tirmingi na legendende to loye dati wara a wa mosoro wala a bailleur wala partenaire si ala kiri ala gaza moboko tala na yati kwati tukia nisi kwati kusala nya mai so ayeke kete teneso mbiti tene na mbege taita to ke faya kati tukia titene i kena mabe tenti kekereke fadi ndoni langwa kagana ya titenti ya kati tukia
4: singila aike nando chi tene so la kine sike ute chi kete na bemo zoko sosi ize migere banga kuta ike muna ya wese ki gunachi use kapati kama patachi na ala mekozo ni mbichi bina mecha la soya kifaya kati tukia nando soko esa ala maida tongana ala ike nakbali na lege chi akbali soa nyama ike bubaya ya kachala wala amena kode wala ndara soa chala aike ngo isu fadi ala lingi fadi chumuni tene ala pika fadi singa chi hunda tene na kuta wakode kwa ni titene akia na tena ala anandochi akbali shwala iki wani na yachasa angu wakusala chala chiri ya kachitukia Elize Miguel ala iki muna imeni kete mozo kwa wesi guna chifu sepika angu pakata achi

wala singila mingi na lasu kwa nga chima dafono de kiluka itinigia muza kuninga usila nga watambula yeke na ngunga suke da ngunga bala kona kona pezi munga balu suna nuni moku kewa katera na bumbi chia bon haiki yao apika nga muza kona la kira nkora gbi antia muza koni tiki bumbi tiki cool star sa na marichal konta na tangani cool star se. Alors c'est ton là qui n'intéresse pas mes anangos sur la madafon de Keluka et ne cobanzer na ngatsala ou bien la ngwanga au soutenir la nyoa de dingu tenir à votre soif.

0: Atoso Tenti, Kwasi Ke Eko de province aussi le Lingawe. Idrissi Yaya Lasso, Ibarra la Kojo, mais Lasso, Eko de province Agunei na Bagetindwa.
1: Martine wo de Barala, itelezole peko dipe komite na wabe Afrika kwe kwa singati Eko de province ikina bayanga iwaratere na Irene Berego. Le tamala na minuti ya citoyen soa kwa bayaka, silo pika patarana na ti kwa singati Lasso.
2: L'écho des provinces. L'écho de chaque petit cadre.
1: Irene Berego ala kina bayanga da fonde ki luka ibarala mingi ibuna la kamba to ala ke maika
3: ibara baba mama yaya itangambe kweso apusu duru na tereti fonono chala achi ma kwa singa chi eso ake ona ko ina ndo gere popuchi da fonono nde ki luka so a irini eco de province eco de province la so e kina kodo chi sangamba irene na kite kodro komanda chi bayanga bimbiri na chi kite kodro susi ayo kilometre balushu na oku na kodro chi bayanga a irini bomanjuku wala so kambo bomanjuku ku aikembe ni kete kodro so aike na frontier so lubando lena lena kodro chi Cameroon ngana bagi chi gbeni moke waranga makana popochilo na kodro chi Congo so aike balichi sangala akambi popochala na chi kodro so moke wara a communauté ou c'est so aike vivre na chi kodoni moke wara ala chi bilo ngana ala chi a bayaka eke pika patana moko zichi a bilo so irichulo ke ababe Florent e bahala
4: varamingi wakusinga
3: Ngana luchi bayaka so irichulo aike Gabriel Ibarala.
4: Merci.
3: Echi minga terena mbeni papa so lweke na tongo ndachi kodro chupu manjuku wala so kambo so irichulo aike Ijisaboy Alphonse Ibarala.
5: Ibarala mingi.
3: Ngana mbeni kpimba mama so lweke bato bimbiri nanduchi maingochi awali na yachi kodro chupu manjuku so irichulo aike Romial Ibarala.
6: Ibarala mingi.
3: Mokunzichi amasika so lweke bando nanduchi amasika so kena yachi kodro chupu manjuku ni irichulo aike Ijisaboy Alpha Omega Ibarala.
5: Ibarala njoni.
3: Aike gina ala sula si apikango patara chie aike tambura laso. Ekirichi tena ala fani useni ala ike nzoni gango na ya kwa singa chi eko de province so laso. Eke na kodro chi prefecture chi sangamba ire. So precisement na ya chi kodro chi bayanga. Ego na chi kete kodro so ayo kilometre balosho na oku na kodro chi bayanga. Seke pika patara na a itasuka na kodro chi bomanjoku.
2: Ligo cha kiti kodro.
3: Na anga singa chumu kwa singa sona ala ala irebi itachala Irene Mberego. Kosho ni chitene ala mae eke gochu wara ambai chikodro so papa Alphonse Ibarala.
5: Ibarala mingi.
3: Ala fana yi kodro chibu manjoku.
5: Iswa chibu manjoku ake yongoro mingi iswa chibu manjoku ayo. Pasoke tuambi muna mo iswa chibu manjoku bu manjoku akomasegi ape. Umakunjo kwa kumase na mbegeti gbenika sifariso bumanjoko agage. Tuambite na mo iswa ni adutande yongoro mingi. Me iswa ni mbati fanamele ngeti mbiyala mbati pakani na mbeti tuambi kuyande angbande na ala. Pasi mingi yazo ala teneke ala inga iswa ati bumanjoko. Babati mbiyasula Jean-Baptiste lula loke kota fondate ati bumanjoko so lo kui. Melenge tiro tikoli angbagi mbi pasiro dula na melenge koli use ya timbi akui iswa tibu mandoko angbana maboko timbi tuambie dape amelenge timbi la angbande na iswa niti teneni ambe nazo ateneka veneke ala inga iswa tibu mandoko ala inga iswa tibu mandoko ape ipete na muata ngani si hata ngani angbande pasiro tuambi mumo laso iguande mbeni tom mingi
3: Papa mbiye da mingi chitene inala ego meme jusqu'à la kui meme jusqu'à kekereke ingonani parce que ake yeso ike gichi inga tatene na ndochi kodrochi ebe Afrika histoire chi bomanjuku bomanjuku ake kodroso lweke na ndangoro chi kodrochi South Africa so lweke na frontier na Congo na Cameroon iye da mingi chitene inga tene njoni na ndoni nila iye chitene iunda ala ala si na anewa
5: bomanjuku tiso geso Asilani ge na 1967 asula lo commencé pour manjo ge na 1966 na mois de octobre le 18 si façon na 67 lo galo kite na il si faso lo galo dutige. Lo galo dutige a sengape. Angbere kodo ti a rasti pupuko. Ase aga assemble ti ngamsiri ape aga rasti pupuko. Pase assemble ti ngamsiri aga yanga ti kodo oko. Me aga na rasi oko oko na yani. Rasti ya pupuko la aduti ando gena kodo so. Si fadeso baba lo warambe na kwalika si to kirige lo gati duti na ngbere kodo ti atati lo ando.
3: Iri ti baba keye.
5: Iri ti baba ake aduti iri lo ke jambi jambi me. Propre il tiro so mama tiro na baba tiro adulo so ake asula Jean Baptiste
3: e nataso si ara kege so ara so akege ake oke
5: ara sa gage mingi ara sa age mo pedu waragbaya ambe na bugongwa ida ambe ni a ngundi kwa ida ambe na pukulo kwa ida ambe na kako ida ambe mo kwa ida ara sa mingi
3: e na yani so ala so si ala vivre na tere chingudu so rasti chala akenye
5: rasti so vivre na tere chingudu so rasti a irike asanga sanga ike asanga sanga pe rasti ake ngamsili vre rasti ya zo so vivre geso yangati ngamsili so ten so rasti ake ngamsili rasti ake sanga sanga pe
3: epi ngamsili ni so alondo na kodro wala si ala gala bazege
5: vala angamsili ni ake tuanso anambe na ngamsiri so alundu na mbiki ti ndoki na ambe na ngamsiri so alundu na mbiki ti kongosi ala ga bazigi so ala ida
3: e na tani so lani ala bazigi so aike tongana ilala ke vivre na lege ti tengo ye na maingo ti igongo na wandamanda ngombi ti chala lani tanso ala ngwakete so
5: tanso mingwakete pase adumbi na ngwere kodro ngwere bomanjok so a eri faso salkapa salkapa so adumbi ka menatango ni adutre ngangu tele mangangu azo alondoka agoti ka akumbati ala na mbegi ti njombo di njombo na njombo parce que kaso aduna aso le tete ya kafe ando njombo lopez ala godi ka gozo ti ala ka susu ti ala ala voa ingogika ala voa savongika
3: e na tasu si ala ke vo ayeka ala ke go ala e go na bagi kaso est-ce que damana gombe ti akege
5: damana gombe ti aduti gabe damana gombe ti aduti na njombo aduti giape na tango ni so ieka wa ikiri geso iga isi geso damanda kumbeti aduti giape hospital kwa giape hospital kwa gina linjombo damanda kumbeti kwa gina linjombo tango ni so aduti souverain iye na kota lega pe lege ala onge gina gbako gbako gbako gbako ti gwe awali agwe ti goti na hospital na linjombo ambe ni ako ongi na ngo boni la moba na tango ni so madango mbeti ambe amelenge ge iko ipede so ngwanti iduna mwanti goti jutika na ndombo na ikola ape
3: singila mingi ala ke na mwanye pepe chigu chigu dutika na ikola na kodrochi linjombo nila asara silaso ala pedro chitene ala kuna da madango mbeti me yechi unda ala adu ala lawa
5: adu mila na le 1er août 1960
3: e ala ke na mulinge oke papa
5: Mbiso mbiye na amelenge baloko na uta.
3: Tepi so atake oke.
5: Okay. E nombre ti atani so ake telema gbani gbani. Mbiye na ata gbani mbiye na ata rawosi gbani.
3: Vraiment, vraiment. E na lege ti so ala kena ata gbani, ala kena ata ragbani. E ba a kusala wala la kesara fadeso chimo maboko na amolenge so wala nasi watala.
5: But kusala ni faso mingi mobagi ya gozo so la angbati duti so. Mbi sara kwa ti pesh me pesh ni fade so abuba parce que bi banda kwa nan teti fususu susu ayi yoro ape azoti mbege ti nduzu ala kana ngobo ti ala ti yoro ala ke fasu so ala te ape yo ni loko paralyser amelenge ti lo loko vacciner maboko ti lo banda ti lo wali ake do ape ala ke fasu so na yoro ni la mo ba fade so pesh ni aga na ingangu asusu ape fade so kwa ala go na mbege ti kongo yege ke place tene sara pesh njoni aida pe ala ke sa musique de premier ala ke sara yeso asiso ti ala ni so akesi na place wa susu aduti da so
3: asiso na ke ye papa
5: asiso so ake ala ke kanga musique musique de premier so ala kanga to so ala ke dia pere ti farso ayoni si farso ake mua susu ni
3: so ala ke busu suni so na aparani ko elape
5: na aparani na ke ta bebe ni kaso vraiment mama ti susu angba pe bebe ni angba pe
3: singila mingi papa nila ala telundo chitene ala tene papa Alphonse ema la pende mingi na legechi a wango na a histoire chikondo sala muso eske ala limiti tene na indati bomanjoku na kenye
5: vala ndati bomanjoku ando na tanti a LPF na mbunjutu a ilo lani sumara aduti pika azosu na tango ni aduti a baba ando ala kesara akeketi wa ala gedi akeketi wa azana tereti angu tereti angu bazetu anlaso ke batu ni asi awara ke ana keketi wa pe ala ke kungu yakeke meme akeketi a blasi zangu agozo meme akeketi dati ala kwa mga adu sala ni dati bubungu la kungu ni tibina ya ti batu ni tene wati batu ni aza batu ni amasi si farzo azuti batu ni adutu hain ala sika na mulungu adutu na probe lobo mandoku ni giave asika na mulungu amulongo kaso alaga don parce que aduti mbeni nyamala aduti fa doleni aduti jo ape rhinoceros na dragon la aduti fa ni parce que andoni aduti na anyamati ngu use rhinoceros na mbegi tinduzu dragon na mbegi tigbeni parce que dragon ni sombi kwe ni vivre ni mibalo ko masolo ko oh.
3: Na yachungula
5: na yachungu to asi na mbeni moma yeti a 24 une heure du matin, dragon dinosaure ne le commençait à érendre le donat ti à terme le commençait à érendre.
3: Le érendre le tonne pas.
5: Le érendre le décongo tongana dole. Parce que le quoi le décongo qui tonga dole ti era dole. Parce que le érendre le tonga à ce moment soit dole à que ti na balé. Donc a choisi babani to alo wara babani. Le bolo fadiso, le bolo le lilo nangu. Bon, tu as un petit loto, on a goti doleni à Kungwe. Si Fadoso, le wani, le botte au pembeni à côté droite, l'osa côté gauche, le douti, l'osa, le Fadoso, toi, l'osa, l'osa, l'ango, le sigi Fadio, azuzo, un accordo, nikazo, un accordo, tigbeni, un molongo, conne molongo, à Dutika, à bas, d'où le Fadoso, le soa, à la gue, à botte le Fadoso, à gonana luti in. Alors que Drocolo a dit tout à soi à chaque fois, azoti batuni, tu as la montée à la gare Waragi, azo à Guati Tegui Doli, à la gare à la Waragi Quati Doli.
3: Dans le Yamani, sur le fang de l'île, le ténapé.
5: Le ténapé, le ziti, le gipembeni, le ténapé, le goussa, le bogotilo. Il y a chaque fois, tu as aussi fait des choses. Azoti batu à Congolais, batuni, Irina Aduti, Oko Aduti, Merlin, Oko, Kosa Kosa.
3: Donc si Fabiani Kojo Gesso Gia Batula et voici na lechungu
5: Ando Gia Batula voici a batoni aduti a bato so a marché na pétrole na essence avec na gasoil nga fait a marché qui na keketi wa ando na tanti ando a keti génération tiriti a ni faso avec si Fadiso a la tene ah so kodoni Gesso irini aga bomanjoko ni la moba azukwa irigi bumanjoko so bumanjoko aduti prope irini ape me akungole la zeba ba azato aso parce que ala ba la ko gikwati dole kwati do a chaque monte ko tiala ala ba gikwati dole to ala gu ala sina nola ala descenso gikwati dole
3: to bumanjoko so ti fa ke kwati dole la
5: kwati dole fango dole bumanjoko na yanga tili ngala tele fango dole
3: boko jo ala iri kodroni ela ga bumanjoko so
5: kodroni ko zo ti mbege ti gbeni ka so aduna de ere parce que colonie adula ouse na tanti 1914 aduna mbeni ginanduzu apegonso a 1960 gonani kaso aduna mbeki tigbenika bon colonie kozo aduti irini mbili kombo sifa deso alaga azake aga bomandoko
3: beambina so irini sokambo soye
5: bon ti sokambo so age comme que papa quitté lanika sifa deso lo gage nga yayati mi kwa mkelo duti sa kwa na bato lo bambe ni kodo na Cameroon ben susete adutika na Cameroon susete ni irini sokambo kwa mkelo gage baba kesara kodo niso lo kwa lo gaso lo tena ah papa iti kodo tiso egande sokambo
3: doni lambi nazwa iri sokambo
5: ipi
3: ambina iri bomanjoku
5: kwa mkiri ti bomanjoku tikbe niso aza ninga pe nila agazage toujours bomandoko parce que va continuer bomandoko va le quitter le gage soli la aza inike bomandoko
3: ah singila mingi papa Alphonse ekiri na ala singila ndati so ala yeda ti tuchina ndo meza ti e ti pika patara na iwa ala ti fana ye a histoire ti kodro ti bomandoko ekiri na ala singila ma
5: merci
3: mokonzi Florent et Barala.
4: Baramingi wakusinga. Bike mokonzi na kodoti bomanjoko 1.
3: Eba ala ke mokonzi na kodoti bomanjoko oko yela ala limbi chitene na ye na ndochi kodoti bomanjoko.
4: Wi na ndochi kodoti bomanjoko ake me kodoso ake nati kodoti RCA. Je pense que le Bumanjoku, avec mes codes, le Ketirka, Yeketi sera en zone à quoi, des grands bégés. Je pense que le Bumanjoku, à quoi aller à Kedamingi, n'a pas pour l'Aké Damingi, à difficulté à Damingi. So, je pense que le Batipika, le grand bégé, tenait quand même. Koroni ayapu nangusu.
3: Eba ala ke mokonzi, ala ke pika li mingi chite ne kondo chala amai nanduzu, yechi unda ala akusala chela ala ke sara na maboko si chite ne kondo ni amai.
4: Oui, kusala so, ikisa nga na population, mi pense a egi kusala ti yaka, e na gingole gitia susu swa tene peshi. La kisara si yake mumaboko na population ti bumanjoko.
3: E na yani so ala kisara apesho eba apesh ni ake marshe na la par jour ala ke warao ke e a wakodoni ake sara tole.
4: Mi mpense na mbege peshi ni atumaso peshi ni akuya we. Mbeni njuni njuni revolution na leke ti monsoro tonga na susu pasi nguni akarama buba we. Mbeni njuni adape mongo ime pe wa meme 2 ou 3 kilo ape. Donc, il y a une souffrance qui est en train
3: de se faire. Il y a un contact qui est en train de se
4: faire. Il y a un contact qui est en train de se faire. Il y a un contact qui est en train de se faire. Il y a un contact qui est en train de se faire. Il y a un poison. Et puis, il y a un bouba. Il y a un contact qui est en train de se faire.
3: Mais il y a un contact qui est en train de se faire. Il y a un contact qui est en train de se faire.
4: Oui,
3: il y a un
4: contact qui est en train de se faire. Oui, ala ke wara kwa lina seni chala.
3: E so ala ke wara kwa lina seni chala so atanke mokunzi chikodro so ala ke na kodoni azwa kigana asho na ngopo cha pesto so nyelala sara chikanga ligi nani?
4: So mbi una na akuta zi kodro so tene asuprofi amesu meti tene ala bilete na nduti tene ni paske mbeni nganguti mbe sara na nduni aidape me kameme ambeni atati kiri awe me kwa leni angbagi tongwa so.
3: E kiri singila na ala so ala ke kutazu chikodroni, ala ngwachi bandu na ndu chikodroni, ala ke pika ande patara chitene, kodro chala amai aguna devo. Nila biechu unda ala lakwe asinduruna ama tanga tonga na elasi ala kileke ama tanga na chikodro chala.
4: Mito asina ama tanga, mipanse, ikileke gatere tona aprime janvier, afe de mer, mipanse, ike tisa tere. Et ici sa population avant fête ni et à la quelle que codé na que si bingo et ma boko tia la tite na wara ketengu à la nyon à la kobe à la té et à la sa ketengia tie à wanguru on passe gini là to amène do adat on amène ketia kav à la bumbi ti sa ngia tala
3: ali ya tite ne tala la ke bande koma sociala na zo chiko do tala ke pika patara tite ne à la leke amatanga na ya chiko do tala est-ce que à la limite tite ne na e nombre ti a population tala ko a ke oké.
4: Je pense que nous mettons la population avec 1200 populations.
3: Et na yati 1200 so abayaka kende na ala so ke abilo akede wala ala kwe ake ala bumbi nombre chala ako.
4: Ala kwe la mi bumbi nombre chala.
3: E singi la mingi ita mokonzi na chikondo chala eva eske danganga keda?
4: Oui, danganga ti akeda, me a personne na ke mingi ape. Et puis ki na pale ti yoro. Il n'a pas le titre tenu à zoa sigi na zote kubela.
3: Na yachi kodoni à zona ke na pas le titre sigingo na akubela chigona ni na kuta danganga. Ala limbi tifa na e valeur chikondo chana akintonga.
4: Bon, valeur chikondo ti yeso e petit tifa na a valeur chikondo ti akigiti tenu akuta zoni a balé tenu tonga na simbeni singango asi immédiatement tonga a irindu na le ti hôpital akitenu aga aga mwa boko ti tenu so fini ti zoni. Et puis une allégorie à personnel pensé qu'on a amené à aider à la formation parler à Kessi n'a pas coûté à l'attente il veut tenir population puis après ton sou président Teneni il pensait à Kenny là et à renforcer à la si t'es un camion toi là soit Sigi amené en bas si t'es à occuper la population et ti mumunga ma boko na gati yoro
3: singi la mingi itamokunzi so ala nunduchi ye dachi duchi nando meza na ye chipika patara ensemble na ye ye chitene na awa mango da fonono ndeke luka ye ke lakwe na kondrochi bomanjuku so avuyo kilometre balosho na oku na kondrochi bayanga nga nachi oko pika ngo patara so e chimbi tere na presidenti a jenese wala lusolo kebando nando ti ama sika so ake na kondrochi bomanjuku lweke sana na ye tene na ndu tene ti tongana yesi amasika alimbe ti duchi na yachi kodroni wala tongana yesi amasika ake vivre na yachi kodroni alfa omega e barala
6: barala njoni
3: e ti tene e undala e tene tongana yelasi amasika ake vivre na yachi kodro ti bomanjoko
6: amasika ake vivre na kodro ti sukambo gi na lege ti akwatiaka lege ti apeche la e vivre
3: me na vivre ngoni so ake vivre so mango tere ti ala na amokonji na akota zo ti kodro ayeke tongana
6: mango tere ti na amokonji na azo ti kodro ayeke pendre me chômage la na kodro ni mingi e sufri choni
3: ala yeke sufri ni tontone aye la ala yeke sara si ala yeke sufri
6: e sufri tënë ti agine ayeke gba ni e yeke doit melenge moyen de vivre atene wara nginja atene tukana amenge ni na école adape tënë ti projet na état agrisa peko ti areconnaître ye gi c'est comme si tene e na ya ti rti ape ni la aye ayeke ga apensé na mbage ti e ge ape lo e ge e yeke sufri warango kobe ti ayeke ngangu ngbungo ti na cameroun acameroun ayeke sufri même awali ayeke gue ka koko so même tene koko ti baloko baloko ni ayeke ngbage ka ti pays na bord
3: me na ya ni so ala yeke yeda ti tene ala sufrir so est ce que ala sara ambeni anzenizele kusala na e maboko ti ala ape
6: anzenizele kusala so e sara so ayek gi akua ti yaka na akpama na gbe ti gozo ti azo la e yeke vivre ti tukana amenge na école
3: me na duti ti ala na yâ ti kodro est ce que mango tere ayeke da na yâ ti kodro atanke jeune na amokonji na akota amama ti kodro ala duti toye
6: mango tere ti ayeke pendre na amama ti kodro na agene e yeke sara ti tene kusala ti kodro ada atene e sara kusala ti kodro e yeke sara busengo alege e yeke sara ni lekengo akaniveau na lege ti état e yeke leke ni pendre
3: mbirimbiri kusala ti yela ala yeke sara na yâ ti kodro ni si ayeke mû maboko na ala ndali ti kobe ti lakue
6: mbirimbiri kusala ti ayeke kua ti yaka na pêche awe
3: me pêche so ala yeke sara so e ba quand même ala yeke fâ susu pendre asi wavivre pendre
6: ani ti koge na tâ ti aparent ti la e du fâ susu pendre e vivre pendre me na ani ti ti fa so pratique aga mingi amba ti so alondo na nola bayanga asalo ala ga adétruit warango vrai susu tongaso tene mo fâ amelenge ate tene mo fâ mbeme susu tongaso mo tene amelenge ate ba so ye susu ni atongaso ayeke encore dape
3: disposition ti ela ala peut ti nzala sese ti kanga lege na ita so ayeke lundo na mbage ka yeke ga na atione apratique ti pêcheo ti tene aza na ala ngu ni nzoni
6: e ye ti tene e hunda gi dema na mbage ti aita ti apds ti tene ala mû maboko na e ti tene quand même alu sara kua na mbage ti ngu tene atomba azo so ana mbage ti gbe ni ta akiri quand même na kodro ti ala atene e vivre pendre ti tene e tei pendre
3: ye ti hunda ala est ce que na yâ ti kodro so ge ala yeke sara kua maboko na maboko ti tene kodro ti ala ni amai est ce que ala yeke sara ni
6: e yeke sara kua maboko na maboko e na abayaka e na aita ti so kue aga na kodro ni so e yeke sara kua maboko na maboko
3: est ce que si tongana ambeni amatanga asi na yâ ti kodro ti bomanzoko tongana e lasi ala yeke leke tere ti ala ti tene ala leke matanga ani na yâ ti kodro ti ala ti tene atambura nzoni
6: e yeke sensibilize tere ti e iri tere ti ga na gbe ti makonji fa so changer idée ti sigi na idée oko oko yeke cotise ami 1000 francs par jeune par wali tongaso e bungbi nginja ni asi na matanga e vo ni na samba e vo na kobe si sara na matanga ni
3: e puis ge so si tongana asi na décembre ala yeke défilé tone
6: ge so ti tene asi na décembre mbe parfois ita ti ti apds la ayeke toka auto ti ga amû e ge tene e gue défilé na sese ti bayanga
3: e puis ala sika so ala yeke ba défilé ni ka na ti ti ala ge ayeke traité ala nzoni
6: ala yeke traité ye nzoni ala yeke mû na e da ti lango ala yeke bata e pendre
3: me est ce que ge so amolenge aguna adama na ngombi ti mingi ti tene amû ande maboko na ti avenir na kodro ni la
6: ge so amelenge ague mingi amelenge ague mingi même na ngu so amelenge en nombre ni ti ngu ti ani so ahon so
3: ala na mbeni wango wala mbeni message ti tene ala atombela atanke jeune na agouvernement ti kodro so ayeke ma ye ti tene amû maboko na ala anda ti maingo ti kodro ni
6: ti tombela so ye tombela na gouvernement na apds e ye gi tene ala sara tout tene arecrutement ou bien akangingo aye ti kobe ti yaka asi e fa ala pensé na mbage ti bomanzoko ala pensé e ti tene e kue e sara kua e duti nzoni tene tuka amelenge na école tënë ti ayeke e kodro ti tene azo ti hingango ndua na kodro ti ape do ye tene avantage ti kodro ti tene kodro ti achange titene dutunga na mbachi sukwa kipika kati na korochala.
3: Itakoli iki nala sigila.
6: Merci.
3: Na yachi kwa singa sti eso atene eko de province ke lakwe na yachi kite kodotu bo manjuku imbati pika patara na beni mama susi lo yeda mingi chitene lo saratene dalichi maingochi awali tongana ila wali ake duchi na yachi kodotu bo manjuku itaromial ebarala
7: bara mingi
3: eba alake na kodotu bo manjuku alake wali so bibala alake courageuse ake tongana ila si awali ake vivre na chikodotu bo manjuku
7: awali vivre na kodotu bo manjuku gina legiti kuatiaka na kete kita komese so isara ifa anyama igovu na linjombo igafana bangungu laika na korobo manjuku
3: megechi kuna linjombo chufo ya manake kilometro oke
7: 12 kilometro
3: ipala kuna mutu wala nagere
7: tigwa mutu
3: ipala kusala kipi ilige oke
7: gungoti ipe demi gungoti demi
3: ala ivoka sandika gbani wala kete
7: ivoka sante wala gbani ivoka mbani wala gbani ape ivokete
3: poka sola vokete ala pi ilige kuna duniso eske nginjatala isiki
7: ngangu ngitina population tibu manjo kwa wale chitengu wali mokaya ape mojigito asenge te lakula kuma unda nginjate chikoli so anjuna ape ifuma wali kuma debuye mumba gena koli junosuma mochimo koli amunga ape ta idinga koli te kip maju kuma unda gina te chikoli ape kip maju one more my crazy was one. And
3: I last year I kept at Amulingi, Asiwach, Mapokona Siwachala.
7: But as I was seeing in a quatiaca, Mika Susu, Mika Cocona, Libongola, me, but an assi was me.
3: Alake Casusuni, me, ah, papa, Tenigatina, Wango Susu, a gangangu, Ainiqua gangangu, Mela, Warachalato.
7: Susun, and we were a gangilu, so if I summon this immense big war and company in Kilu.
3: Meki lunso ezana la so eskala kala ke warambini edala.
7: Nenso kilunso temi vomen bi vo parfois mi vomen kilunso tene susuna ke uta azuna tene 7000 bi waramen so ke benefici 200 na ngane.
3: Be so la wara 200 so eske ay mu mapoko ka meme la la.
7: 200 bi waraso bi 100 fani bi te 100 fani bi batana ji bank.
3: Singila mingi me na legeti sosi ala faso eske na ala ke sitonga na wali amungo ndo na tangangala
7: na igete wali amungo ndo na danganga tanganga gina sukambu pa fama amaton benta maton te lo voyager zote ne wali na goda adape mie ke lo na linjombo
3: epi lo na linjombo so lo ke wara tonga njoni
7: lo wara njoni
3: ambina mama chingo so eske ala ke sara examen chalala
7: examen isa examen gapinga ngute gogi pese amugina yorowe inyo awe do asa examen gapin
3: be asa examen gapé amugina la ki yoro ala yo pi jusqu'à la ngbagi gala du wala après we sala sigi ako
7: parfois mbena ngbagi ala du parfois mbena sigi tala moyen ti sigi ngona la sigi ala sana moyen pe ala ngbagi ala dugi
3: be ka mo sala examen pe mo inga yela so mo pe wala yela ki na yachi bebe ni ka pe bo mo ngbagi ki mo duso eske ala na mini kingo pe ape
7: ina kingo pe me ginja palangwa si bata igina chi sumba chi iunda na zusuka tena atuka na yesu ndo si sarango examen ge atuka pe so don gingango chi palangwa protege amenge na yati ya
3: bo kasi tonga na adungo mbeni wali so mwe ke na ngo si dungo aitika pale ala ke sato
7: chi ta wali sana ngo dungo aga pale iwani yasewa ibumbi nginja igimoto ilwe chitene atuka wali na bayanga mara sa ambulance aga wesu ira ambulance aga mwali ni asigina la bayanga
3: geso ala kina rezo so ke iri ndo na bayanga
7: igina rezo si Cameroon Cameroon la rezon la imun ge ira bayanga
3: me na susi ala ke kina rezo si Cameroon ala ke bagi ala ke iri ndo na bayanga si akiga mwala chitene asuviala ye chite yi undala mama rumial eske na yati duti chala ala ke na pendra nguchi yongo so ala ke nyochi tambu maboko na ala
7: mama simi mbikanga ngati ndi ape mbitene na la verite na koro si bo majoko yusufri na tanti burundo na problem chingu chiongo ilondo gina 8 tigo chitongu chiongo kina 14 au 15 dite moguna 15 mokina 22 au 23 donc problème tingu na na buru anganguni la tenazu bumanjo ko angbanji kangu chongo nazu su tite ngu chongo na dafe on go to bale izana la ku ade ndo a inyoni bogeso ina problème ti ya tingu chongo ngu chongo angangu
8: kuni alake lodoke alake kuna nguna ya tigba ko eske nguni sokaso aleke nala ka ay sikita pende pe pro
7: nguni asigi pende me na buruso asigi pende pe na gbetingula asigi pende nguni a prop me git problem ti leke ngonte vrezo ti leke ngonguni na iwa zatiyo a kanga tanso iga iziso a kafade a pende me tiyo ni tene a dujigi tiyo lo wan lo jugi to aso lo wan loko loko lo kuli meme so inala ngba sa tene geso ngba ti kule ka gisenge senge loko to aso me ndo chinguni ku asalte
8: bon kaswa ke salte so yela ala sosi ake a jeune chikodro na ala sokwa ke a wa chikodro yela la piti sara chitene asara chitene ngucha la ganjuni
7: a jeune chikodro ala go kapafa ala go ala go bale tere tinguni ala baleni marati so a moyanga na la gela busele gini jusqu'a quand même ke gi 5 e mogo chitongu mo tere simu a moyanga pe donc kaso parfois a jeune ala go kala leke nguni chitana leke guna ga propti le kapenguna gasalti
8: ala tena tena na tachi bechungu la singuna kanjoni me na taso na bechungu chite guna kanjoni so akegi anguswa swala si agota sope
7: jamais anguswa swa sope donc guso aleke aleke dal ni so dola lo sigika na gotse se na chioni la atukugina chikumba
8: ipia sa kilometro ke
7: bon kilometro na mi pechinga pe ngwa
8: si mo chite ne mokite ke na 8 heures mo sika na lerti
7: chite mo kite fa fa de so morning ape mo sa 2 minutes na lege ape
8: na lege chi so si ala ke tongunika ala ke yo don kodro so kwa so ginguso oko la ala ke yo wala beni domo yo nda
7: na kodro so ginguso oko la inyoni beni ngu domo yo agina chi kodro chi bumanjo kwa pe ginguso oko la inyoni
8: me na lege chi bale so ala ke yo so ala ba a ya chala wala mlege ya edema pe
7: na lege ti bale so inyo so ina problem mingi na ya tu wazo si kodro si bomanjo kugeku ake demagi ya memsu mba sate na ala so amube ni mlege fafadiso mba ti tirika na songo ya itenji problem chingula amlege ke tirika ya kotazo kwe ike upo note nchi ya bati inyo gingu ti bale chite mba tena gana gbe chingu si warangu nungu chinyo tena gbe chingu ape burundo i warangu chinyo ape don inyo gingu ti bale nila ike wara problem gina ya ifo isigi guna bayangai gusara examen chite isigi so kwe ake gi problem chite mba waranginja ti pelege so a problem moguna Cameroon ti kuzika gozo moguna kivesi gozo oko faso kivesi gozo aga 5000 moguna nika mopeyo douane 1500 mopeyo police 500 1000 francs baka mogopeya ko gara 500 1500 baka mokiri faso na 3500 so positive vo ingo tigati gilegete mo voyoro na mlenge tite mo sigina mlenge ila ipede ka mlenge mingi na mpoko tiso
8: gechi gogo na Cameroon ake kilometre ake
7: si londo gechi sikana Cameroon asa 2 kilometre so igwe gina ngo iwa lai paga ngo ni igwe ikiri do ina problem tenesi tenchi kango i problem ti kango i kafate legal leke pendre i wani peti peye moto ge yo gozo i gunana bayanga yo akoko i gunana bayanga guka ina besoin te signa gozo na bayanga gozo ngwa shome gina tida problem ti legal pendre
8: e pi ginala na kodo bo majuku ala ikanga wichi gozo na oke
7: geso ikanga wichi gozo pe kagidaru 5000
8: ala kena beni mbela ti to na gouvernement ti tene aga bando na ala tene chingu na tene ti santé cha la eskola kena beni mbela
7: de matia wal ti bomanjo ko gitene azuti azusa na devance ala ba mawati ala leke na ilege titena leke na ilege awe imulege ge igutika ina bayanga titena la leke na ingu problem ti gaten ti ngu ngu ti yongo adape pardon ala ba mawati ala galaga leke na imbeni domo nyoge yetene ala gal leke na ingu so titena ji ala besoin santé ti ape ala yetene ikui ala zagi to so ingba ikui gina koro ti bomanjo ko to so me dala besoin santé ti yunda na ala pardon ala galaga leke na ingu
8: ita romia de ekiri na ala
7: singila na ala
8: leke kogana yachi kwa singati eko de province imbala kwe na kodochi bomanjuku bomanjuku so ake mbeni kete kodosu lweke na makana kodochi Cameroon Ghana Congo si esida imbachi pika patara lakwe iwaratere na mokonzi chi abayaka so lweke na chikodoni eke pika patara na lo papa Gabriel Ibarala
4: merci
8: ala kena kodochi bomanjuku yechi unda ala nombre chi a population chala kwe ake oki
4: bon nombre ti population timbi ake gbani me ambeni njapa idala bo gya tanganini tula mbingati batala pendre
8: est-ce que ala inga tene na ndochi nombre chala kwe ake oki
4: bon nombre ti shui mbagi na bomanjuku gisu ya baka ni gisu eke mir kerke ni la mbagi na bomanjuku
8: me ala kena bomanjuku gisu ala ke vivre tongana ye
4: il vive gisu gitenti yaka ipa yaka bo gojoni kwa ajuti kodo ake von na mapoko ti kame mpende ke wala kete mchoroda
8: me atena bayaka ke faya kape me kachicha la sola faya kasutone
4: pajiki yetu eke bana ajuti kodo tu ake pende mingi nila imu isese nitu isala na yaka ni ti itia wani
8: me atene abayaka minga kitegea gui chungu dadwa na alagi ala tegui na pe
4: itegui tingu na tu izani ape su kutimtia tia babati na mamati la jani tia kutaju
8: ala ifana amile nge chala kwe
4: ike fana la bien pendre
8: amile nge chala inga kamba chugui ni ndachala tegui kiri kina pe
4: ala inga ni pendre sula ifana la ba kamba nila ba kamba tiko kola bo ifu ala inga ni bien
8: so ala kifana amule nge so ake njoni mingi me yela ala ke tene na amule nge chala na yachi kuchim chala tene ba bayaka alingu lugu na ngunda tonso lutuchina do tonso lusa tonso ala tene na ala
4: bo ike muna la wango nyati ngundaka itene ba yesu akuta jula atene la nikojo itene ifu ite kobe tu ifu iteni ala kola teni kobe tula akimuna hii bungoli nati batango tereti
8: me aketonela abayaka chibu manjuku akegwe chitene ala ki otoro
4: bon ki otoro tu hii akoli la ikina yani pachiki ikibandu zizuka ati keke tutu ikibani tona mubai otoro akili na duti keke kato do otoro laka do ala geni ala wala ni gbani o ake gbani ape o kete ni o ivu iteni biani wambe ni kanga ni itukana kona hapa mina baraka
8: bo susi ala goe ala kegia otoro niso eske otoro na ipo ala pe
4: a ipo yi me ikanga giwa
8: ala ikanga wantone
4: bo ikanga giwa abo iguna mapoko ti ale iguti zona alaka
8: epe ala gochiso na otoro otoro na ipe
4: a ipe a dutika amena duti gizo akpe agutu duti kaso ali ikoroni amena te aju memo konta pe ivu mukoro gini muwarani
8: me so ala tene otoro nak na luchi kiki kana nduzu lala ke gwala ke fani so me na motengo kiki ni so ala emote kiki ntone
4: bo tona keke so akena kamba so iguti koroni kana nduzu
8: ala emote na ye
4: na kamba ni kamba so angbagi na tereti keke ni so bo igui imonte bi sikajo ali izo toni alo mu uru wangu zuka ali ala lundu datu ala guti gareka atemu ankora pe musuru nimbi ambe na temu memo kontetu ape musuru ge otoni awe
8: epi sumo ke suru otoni so amle nge chumo kwa gwe ezga otona ite ala pe
4: tu ala ke guka angbaka na seseka domo babani mukekana nduzu mukoro nika pende mu disana ni mchana mbeni sakpani tuajo ali mudisana ni yeke ali wala zini uzianika bien uziani ati kubwe alo bon na pokoni ugina nika lukanga ni anko ali muboto ni ali muzia anko mbeni da ali ludisa anko ukat katufu ya ali tuajo
8: epi ala santo sawe ala disana ne epi ala guana yanga da amli nga kinangia
4: ehe comme je la tesu ala souli pende to na samba
8: ah do otoro souli zo kwe papa
4: bien bien
8: et puis do yas mo asia pe memo souli souli ngo
4: to muteni pende zo mo souli pende mo mutenga ko beti mengo ni tu ape
8: to asia chmo
4: eh do mo ke ka vre au courage
8: eh singila mingi bo kakala sato ne la si ala ke fa sarango otoro na amlinge chala
4: Bon, tu n'as même pas mula mo ke fumi mlenge timo tikoli mula mo fumelo ai mukamba tu mo onanika lugu dutika do auto ni angbatiri kana divati luka lo gareti lugi bo lo oka lo kumoka ngobabani ale mugana poko yeke yeke ale mutimbi na lokali muna mbi watu mbizona la uru ni pende ale mujo farisho na auto ni
8: ipela zowani kina abrike wala ala faki pere wala kikubeti
4: keke Gi tiko jojo gi alimet. Bon let's work aga gi briquet wa.
8: Bon gona briquet ni so beni ya da so go chingo na wani wala gi.
4: Don briquet na ngbagi na cheje deja mutingo wani yawe. Don mutigi na nikacho musuru gi otro kawe.
8: Musuru gi otro na pe mo ti sana.
4: Njangi suti otro ni musa ni pende. Don muja na wati mugi. Twa muma ali mukanga ni ba mafuta ni la deja mbi wala we. Ali kanga niyo mbiboto lukanga njangi nigi tuashu muziani tuashu kashikio utu wake banyu muziani nigi plen ale mudisa nani mudisa mudisa yeke yeke yeke zuka sese watu mabuni ale luzena hati haku gwe pendre pendre lukanga ni anko mboto ni anko ale muzuti anko mbeni asigi ale lukanga anko Yangi suru mbati guwa nko, truwa voyati mbeni asala meni 5.
8: Me papa, eskwe na ala swala ke mokonji na kondro chala na chikite vila chala ka tonela si izwa ke sarachumu wali ala abaya kake mare tere na popo chala.
4: Ye, bo, so mbina watimbi ya, watimbi ake yesu luti ubeni kongule. Bo, luo, konsu, ama matilo agalani gizu. Akono gigi ina la koi kono gigi na linjombogi ila ikirika igagi na bomanjoku aiki ndacho me demaki mingi na mena
8: me ala marelo toni
4: mi marelo rani gigi na bomanjoku
8: ala kuna inga daa wala la jiterenji ngo
4: inji ape mbigo gigi druwa mbigo mbigo ndagi kugarati mi tiwali na koli nikwe mbiga gigi druwa
8: Et puis, il
4: y a un peu de temps. Atene, il y a un peu de temps. Kependre mingi. So muga munda wali gina kutala tu akependre. Leni la tu mingbalane na bayanga. Kisara kwa ti susuti na bayanga.
8: Bo, tas muga mulo so, aunda na mombe ni yo kwa pe.
4: Aunda na mbi yo kwa pe. Bimu, baba tikondo oko na kete ye, bimu na ako garatimi.
8: Ye ni so, muna la so, okay.
4: Ye bo na poko hizo migacho mimu kenzi mi na divani si ape mimu babati kondo oko bo higa mbizana alitilo anko una poko hizo mbivogi kumbati na kubarani
8: akumba na ke ado wala ikie wala liko
4: gi ayi tinyongo na nguu
8: ayi nai
4: akutata watu hadi abasi nitu agape basi na gage gina pokoa gini la awe
8: pia umamu kina usawa umamu wali ni botasu umamu wali nchukwa nandu kumoso ala dodo la gunani wala ala guasara tone
4: isa nga dodo ape isa dodo ape giyeke do la liblimbi konzo mekinati kwa nabayangatu do migami mugi wale timi ifu inalo idutika na yandu mbika
8: pia la gusala kukina gere wala mote utula
4: ne na utu ti sujuti fait isara kwa gina mbagi ti tigi
8: me papa so ala ke gala ke boko jiso tonela si ala ke doka eske ala ke do jengi ge
4: kambi mbimbe ke wania
8: moke wachi jengi
4: ke
8: baba tonela la ke sara
4: ke sara ni akisigi na ti december parike imbati ku gamne ngeti kato angbaka na sizo
8: Na
4: sijoka
8: na saison na saisonala sana hika
4: bo agugina kwa tisu tikakao su
8: bo ka dongo jingi nala isara tone tone
4: bo kya kutara galani yesu aninga dipina la tu kontwa babati ya kuzu bo nila ingbati batagi torotiala
8: bo kaso ala ikina kondro so toroni lwe duchina nguda kaki loko
4: loko ma
8: Ipala batalo na chime ni da wala
4: jamais nati dape longbati logika nati nati bambu loke kanati
8: bambu so ile kanata so
4: loke kanati mabungu tu akichiri chiri tu do loke kanata tiluka
8: na yacha ibuka Bon, et puis à la inga place ni?
9: Jamais, inga pen benito, à que fois place ni men benito, le fapé. Parce que le gonjo.
8: Le nangonjo ti?
9: Le nangonjo ti, n'jala encore.
8: Bon, quand on a que mouna le kobe apé?
9: Bon, benito, le que ga, chaque jour, le que gana mon ti, ti bamo. Bon, en benito, le que ga encore apé. Le que canada ti lo. Et puis le douti qui cache, toi mon colline, mon fono, canatingunda, yo toi mon aloa timbi, mon alo patu timbanga, le nyoni, t'en merci. Bon, je suis mouinga plage timbi, le tena moto à tout.
8: Moi, bal au vivant.
9: Ba great thing is a Britain big. A Britain big.
8: Ginda lichi jengi.
9: Gilu. Jengi timiti wani.
8: Parce que mon mouna le kobe appela.
9: Ndigunati kao.
8: Le yeka wape.
9: Jamais. Jamais le yape. Ndiku katu, ndi sigika na yetu, na njaga katu. Ay! Le bumbi, atene mubandu ka, miwa kumatu, ubliza pe. Memu bata tu lufamu na zimba pe. Atene yetu mutunika, ale mbitune tere katu, leti mbi katu ale. Tisa, ndi ba gereti. Muba gereti musima. Ay!
8: Gereti mokwe na ka?
9: A mumbigi, toachu, toachu.
8: Le suru mon azembe.
9: Bien, bien.
8: Boka moinga bien mote jengi ayeka samba pe moyo samba mokuka tachie.
9: Munga eti mvu mama.
8: C'est ça, kaula.
9: Kao. Bigu kachu, bigu lengana teni ape jamais. Le bambigi toachu, ah, mugana kao. Bon muna mbitimbi samba nimbi nyo. Chance, mbi muna lo samba pe. Toa mbi muna lo samba tu luga lo shagi digati lo lungi kodro.
8: So maratenji.
9: Ah.
8: Donc anda jenga shonto so.
9: Mitene bon mo blessé gimbi na place ni awe.
8: Vraiment puis mon amour ndate lo blessé ki mon ndate lo fa moi.
9: Blessé gimbi ya na place ni ale fin ale mo tuné te pati mo ka. Bituné to unuji pantalon te mo mbizi pantalon te mitalon de boto ndilo. Why?
8: Donc jengi na ke sara tené.
9: Lo sara tené.
8: Lo sara tené nga kondo ala kwa la malo.
9: Lo sara gi Tene na yanga ti bayaka, ipo mumani pendri. Atene ti poko tu tuwa mudubi, beke famu.
8: Bonso, lwe chulo kana yachi bambuso sito atanso si ala iti leke matanga chite nara kwa iri lwa ala isatone.
9: Igo timulo.
8: Ala itene na lutone.
9: Itene na lutone, ipo ba matanga ti kikireke ipo mugu mkungwe ankari su kikireke. Ti izi adodo niyo, tuwa zo en. Bon, lumani awe. Dona la kui yeti 17 o 7 ale. Le wani le ruga do lu yemo pare ke mo ke baba tilo ruga ale uma ka tu pa a ile macho agawe ale mu prepare mbanga dija mugumu wala na loka na pokoni mu ile amba tu male igui ba wati place agawe
8: et puis ko beti la lo iteka
9: lo ite agojo tu men ko beti ak meni kisu agweka Bon, à battre à toi, qui gars, la pocotilo, mara.
8: Et pas que ebia, et pas biati, là, là, et
9: le ebtilo biape.
8: Mais à la zone à télo, soleil et biati,
9: et bien à l'étilo.
8: À la ebiana tene.
9: Et il tene.

0: ti abia bani do gba ti gura ri me kodro ge se kwe a ju kwe e ala kite ge na ti kodro a kanga da ju a ju dika
1: Sidila. Donc et puis laisse le gaussa le sa joni na ti kodro a
0: bien bien le muka le fono le baba bati le ngbi ale fa ju Oui, je crois qu'il y a un bambier, le doutida, à mon alo yege. Bon, allez, le londo, le doutigina, babatilo, oko, oko, oko, oko, oko, on a un gadari. Je crois qu'il y a un ji.
1: Ah, singila.
0: Agui, le kiri.
1: Ah, autant sur le kiri, soit là, il goûte, j'allo, voilà,
0: non, voilà. Il goûte, j'allo, ho, ho, ho, ho, mon baju, balo, nangia. Le coin en gao.
1: Et puis, biati kiringon alo, nagaye.
0: Biati kiringon alo. Allez, à mon béni, ketengiani. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, Bam, oh yo, oh, allô.
1: Aha.
0: Mukechala kiri.
1: Sigila mingi papa Gabriel, sigila nala, sigila nala. Ekiri sigila nazo kwe, ekiri sigila nana awa mango da fonono ndeke luka. Yeti dabesa la so yeke na yachi kete kodrochi bo manjo kuso ayo kilometre balosho na okuna kodrochi bayanga na yachi kwa singachi Eco de Province so ayke onla kwe na ndo da fonono ndeke luka. La so Eco de Province amwe akuna ina kodrochi sangamba yere precisément na yachi kodrochi Bayanga, ni la fade ala lunduchi ma pikango pataratiye na a itachiye so na ikena yachi kodroni, ala mafade mba ichi kodrochi so kambu wala bomanjoku ala maandana we, akigigila kwa singa chie chila so anuchi
2: Irene Berengo na mbeke ti bayanga da fanon de kiluka, ipika malo na la kweso seka bayaka, so ala guna itene ala fa, sekreta la kweso akena mbeke ti bayanga na ina da fanon de kiluka kwa singa na uzi ya wa, na ingati peke ugo na meni rejonde.
3: Kuta singila mingi na idrisi ya ya, na bagi ti bomanjoku kai barala tonso mangonde kilu kanga singbonga singbonga ukuna penzeni balu kwando no ukuna ndo da fond de kilu katin de beso ima mengo mbiosi le ketere tenen bonga omene alimbi si ima a sangotila kwiso nangati onja vila bisayo

0: I barazu questo che mi ha detto fa non la sera che cuci mala qui na la inga na angu isu i kidati tine la mati na duci la mena kuta sangu sa ona inga ni si ki na nduni kujuni toka na tsola mana piko se so o isa la tene na duci akpa li so agawe na duci ugungu na uzu ti angire ti muci dada susi mungu ibia mu yanga ti tine ngire ti angu ci dada guna uzu na peko susi da fono ndiki luka agilegi si abba tine ti dimatiamu ngi ti kodro aina tarati bia Edouard Rogosi akigana tere ti ki tine na unda ti okona ko nga ibile na ndo ti pale ti duti ti ala susi ya ki awa fango meti na makiti obunga na kite kodo sanguru ni isara tene su mangati na bikuwa kwa soa o da frono ndeki luka sanga tene ndo ti tene ti kota lango su aba tene ti awa fango meti na ndo ti dunia mobimba akwali ti awa fango meti su aki mbri mbri nga na peko ti sangu ti da frono ndeki luka na le ti londo aina katunga na ye ikisara tene ndo ni nga isu abubeta zo mingi sara tene ndo ti bana tere na inga su aki tene chinda utile gisu abagigi na bagiti pika 12 na singo na mbanga tipata chibongi azu akui na tipalisunga aminazo ni awaratala kana teretala
1: Retour sur l'actualité Akuta sango chienga so na ndota fonono ndekelu
0: ngana ti sola mana biko sira isara tena ndoni pale agawe na ndoti gona uzuti angireti nguti dada susi ngorobia amuyanga ndalini dafona ndeki luka na ligiti Edouard Rogosi aguti tena bana lechu atamlati ala susi akona ndoti akururu na batati bongi
2: Yachi ya balabala chikbata chibongi nga na anketa kodroswa nguruni bangondoni akegi ako awabe Afrika su yuwarala alafasu gwingo na nduzu ngire chinguchi dada anokwa onjonu duchichala
3: a taxi moto na a taxi ala ke zangere ta yenkete na nduzu e pafame na doleyans so mozo mounda na la kojo ala ke randeni e metina monga tu unda la tena no jamea ni peti randeni ankora pe ngire ti karbura na nduzu
4: kojo gango ti na investigate Et ce parfois il paye 200 la gagne qui m'a posé mon cas m'a dit qu'il y a peut-être pour qu'il y ait investi 300
5: yeso yemingi unda jitene gouvernement sanga ngutenti ngere di kalbo jitene quand même a jimne tena aidé a élève a aidé à famille a aidé aussi à tout ça qui n'a jati aidé ngoy
2: tia la sou a kipe na taxi moto à la faso wungo na nduzu ngere chibuji dada a sarasi a gana pali mingi na duchi a kusala tiala Hugo a kwa sou a kipe na taxi moto le faso a ta son gouti dada a ma na nduzu le bion yati ngere chilo pepe
6: imote ngere ti moto na pemen vu par rapport à la situation du cordonnier, on voit des mamingi augmenter salaire à fonctionnaires, après augmenter les carburants. Donc, il s'arrange selon le tapillon, et dans les mois régionales. Ils ont fait des soins universités, ils moulent en nouveau, ils vivent, ils payent, ils parlent.
2: Ose Noël Ndakuzu, celui qui est délégué adjoint, a la soie qui peut être taxé dans le bus dans le centre-ville, nous fait appeler sur Aga, dans le petit mango dans 12 ans, guéri Tchungouti Dada.
7: Si Aga a parlé en deux fois, bani bani. Mingi tsai tambi ala ke toto atsolo bazi un kwa na da pe de deux akira motinge de carbon inga komo pe jera
2: pa terre chi station service gongo na nduzu ngere chi muti data asara si aga na kwale mingi na ndoti ekonomi chi kodro na poponi mango na nduzu ngere chi kobe na ndoti agara ngere chi akutukutu ngale gyako aga na akwale mingi na yati asiwa
0: Singila nala Edouard Rogosi ndal tisangu sola ndo tivunga na hii. Ibanga sola supe asina teretina la kwisi na sidu ati dafanon dekiluka wa Ibarala Edouard.
2: Ibarala parfete jiko mese Ibarala sokuwa ki manyande mbisu.
0: Mangatinye gi keti langu na peko tsusi ngurogu ya fatene ngiri timuti dada aguna ozu si ala goda tine. Wala sara tena ndo ti akbali su iyo agana ndo ti tene titam nango tazo na ndo ti akpururu.
2: Bwala inga mungo yanga chungurugu ya su afati afasu alu mananduzu ngiri chingu ti dada akimbeni tene suwa ki fi ni tene pepe akimbe tene so agbu becha zukwe na yachi inga so alondo chi on asara si na yachi pikango patakati chinda pre koko so ikisara kani na tereti meza asara si itara na popochi awa gusinga chibulu ya ndoti akpale so alingu chiga na peko chiso ngurubia mumbe ni mbela so afaso angire chungu dada aguna nduzu akina peko chi pikango patara na popochi si ala so kina liti redaksyoni na dasungo sangochi angba amusu jesu sonambi atene bon bimbi di sona leti lando migumbi ba tongana ngesi mango na nduzu nge eti ngusi data so akwaliti nyela a wabe afrika ki warani akomoso ti wara meme nyawe akitonga so si mbitambuka na yati ya barabara ti bongina chambena barabara ni ti ba ti chimbi na awa be afrika ti mu le gochala ti undala pango no jando ti gumana nduzu nge eti ngusi data so asa tonga so si mbi unji kusana na leti ndo kambi gambi le kai pe ti ko ti gereni si ivunga ni sera ndo ti maliso
0: me amena zoni so a konando ti akuru no ta tene ti chani bango no chani amena ligi na kata farizo yongo ne nga mingi ape me akala so ke kuna kuru ni si azangi ndana ndo zu mingi nando ti angire so ko jala kazani eske marata de mani sunga la warani
2: iwara de maso ta tene beni ya pakara so lo tete na yati asango so ndo ti magiso lo facile so lo ki langona mbageti petevo ala ba ko jo lo nda petevo ti gana universite lo ke paye 200 francs me na ndembiso lo tunga lo ki petevo ti te lo ga universite lo paye 300 asara si aka akocha kwaleni meji tene a taxi moto wala aso ki pena ku a moti na ngere ti ku ni gichi betala no akipaga pa ona nguchi za so ngere ni a moti na tapande tunga na fade ambe na nduru andu andu so yo pepe sa ki yo zoni na son fo wa pata balu se si la so azan na pata baluta mais c'est avec raison hein dana ki da magazi zo aba lo voni ko jolo ki vona 1050 francs mais la so lo ki vona 1150 mais tunga na loza kite na nduna pe ça ne tonga na quoi alors que ça a besoin na résultat ou le besoin na mais qui était bénéfice na peut tenir à aider le lo bata mais qui était si mbeningi njana ko lo zero fo na mbeningi uchi dadani bien que amole ngi kontra ki dema ki taxi mutuni azamena ki tayi na ndochi mutu chala ndani akida
0: mais amena taxi mutuni est-ce que la que accepter parfois comme que dibini la titenala ya puni na tazuna gadima na bagitala tene abangi za so nikinani la titene mozani iyo na ndotonga so ataso de sensibilisation na ndochi augmentation ti prix na niveau tala du taxi moto la peso
2: ambeni na dubini ala iko prendre avec l'union ni mba même le ita taxi moto sur tete na ati reportage to le teneba ni muzuni na ville ani galo na université au pays ni balota mba ni mais avec les toits gombi si ya comme ça dit joindre ndochi le peut-être avec les toits le petit oui gwana nduzu mais si ambeni nga hein azamela kikita ina ndocha akuse tala ni tete na mpasana si ala wa comme kete ko foro azante tala
0: mais c'est tete ti a gumona uzu tiangire tai so azaka kizana ndocha ina pokoti ngire tinguti dada so kuna uzu so andunga akutukutu so kalondo na ya tabina kita ko droga ngamba tati bongi wala tala di ala kinata kwali ntope
2: ina zizu akwape amwazu tu ala sume makiguna kete kodrosi cha anako kwa linangangu bati tunga na fadezo akite bongi chiguna bombari silo ki itudie second litre silo ki vona second 2500 mba du coup lo ki zande meni 5000 akura ndoni titene lo vona karibiron di second litre zo asa second 7500 mba 5000 cha motezo aga deja na kwa linangu chi koforo chilo awe o 5000 zo vadilo zando chi karibiron zo lo da fadichi mozi sana mbeni yende ajite na pusu kapa wala lo sana mbeni tene yetu na mai melo mulo zando chi karibiron na peko chi solo ajouter que dingue ndondo azusa gati mutande na chikutukutu de la voyager tonga na kojo mukite bongi te mokwa bombare mo paye 20000 lokiza de 5000 ou lokiza 2000 lokiza 3000 ndoni chite no récupérer akiketa nginja zo 5000 lokiza ka zo te no récupérer na pekoni donc ala soki na centre bongi ge ngana ala soki ndondo bongi chikuna na cha province ala kwa ke gina même akwale nzo
0: iba sanguti so ivungani ti dafona ne kiloka so ivungani na bikwa use laso ikina lainga meske gurubia taratima di matamu lingiti kodro so tite na tenembo akien nana gbe imanga ti ibala na meningo igi gurubia zipa tabala kona ndo ti ngirita karburon eske tarati ma di matamu lingiti kodro so yugbia ne yata ini wala ina ngbagi tonga na chikujo
2: te di gurubia salo yako ape ade lo zimbeni ye akona liti nginja solo zaso ape na tapande iguina pikango pataka chilo solo ki wa mungo yanga chingurubia na awa kusinga na lango na biko ushu na biko ushu zo anonoji on lo tene ni lo tene ngurubia alimbia ni zimbeni na ndoni pepe mbangatiso pale ti koforo akinayati sanduku ti eta asaka si amote na ngere ti nguchi dadani kete na nduzu ti mupasa na ngurubia ti wa koforo ti futa na azo e tonga na ibage na yati mungo tene chilo lo faso meme mbeni yesu ala limbi sara ni tene a jumni quand meme akiri na gbeni pono cha la soa ki demate ti nguti dadazo alo da pe pour l'instant donc ngurube bagi ando ti gerelo et puis longba ti meteni ki position lo
0: ibana ando ti tene ti ngere ti nguti dadazo to manzara tene ngurube ya ke sara tene ngala ti société civile nga ko yala ke sara tene ambina mtene wala si yala limiti kinando na ati kota samuti so wala kwa singa ti so kinando cha kota samuti ngani
2: tonga na iba azubumbi cha zo so akina ti kodra ke tene tene ko joni ya ke ala soa ki na ti société civile tonga na azo ti i société civile igwe ngana ala soa qui na ti société civile ti OGDC à la wunda ti tene tongana ngurubia akiri na ngenge ti mufida na gbinape ki kireki azu angbana yanga na tala zoka sigi pepe ti fa ngondo ti betilu dali ti mangona nduzo ngire ti nguti dadazo me tongana moma lusulo ki wayanga ti ngurubia lo tes lo tene tongana azu so ayeti ma azu ti société civile to abala azu so ayeti mala abala azo so yape ala gwasa kusa achala tolo gunda azo tene azo gwasa kusa achala ngire niso aki zande beni yako na ndoni pepe ngana mbage ala so akina yati aso tra syndical balako so bumbi tere chala ala wunda na nguru biati tene a mana nduzu kete ngide so kifuta nazo wala salaire a augmenter ni kete na nduzu koma moti ngire ti kuchi dada a motinga na salaire kete tene amu pasa nazo si azu apele genjoni agona kwa wa mungo yanga ti nguru biati tene na ndembezo ita ke na ngangu pepe ti tene lo zambe ni ngide ndoti salaire chazo do salaire ni angwa ndegi na place ni beni mesure nga tene amu pasa nazo ni si ala wanga quand même ngangu kete na peko ti moti ngire ti nguchi dada zo alo dape et puis le tenet à son tra syndical le tenet tongana a monté salaire après il faut acquérir na ngire chingu chi dada tongana chi kojo burubia tenet wapi ngire chingu chi dada na kimbande ki tozo a ikiri ngana yako ape a lingi ngati moté wacho augmenter nga salaire chazo ape ba kambe na teneso lo solo ki wa mungo yanga chingurubia a teneni polele na dawata wa kusinga na bikwa ushusu alondo chi on
0: me iba songa lo tene azo observer vide morte sa pa mati akaso sela kasara kwa lako sala limiti wa raiti teni
2: no teto solo tene tunga na tapande tunga la sa tene azo angbana yanga da ala gwe kusala pepe est-ce que azo so wunda na azo tena ala angbana yanga dosa kitambuka ande tikanyi nginja na ala chimu nginja ala tena bata na si wachara akimbeni tapande solo muni la bon teji inga pepe wala ala kimande yanga ti azo ti société civile tingbana yanga da wala ala kimande yanga ti nguru gwe tena na sigia gwa sa kusala cha yamba tena bata na si wachara so akigi kikire kisi ikiinga ande yekwa na ndoni
0: tene tingire changu ti dada so aguna uzu so amina kwali wala laba afitika na nuti tamla wala chinjoni vitisa wabe Afrika
2: akwali aki mingi na tapande tunga na zwa lundu na pika du solo kevo akumba tulo na kilometre 5 luna pika du siga na kilometre 5 luke paye 500 francs moto la songere chumushi data guna nduzu taxi muta tena lotene pika du 5 kilo 700 luga aller retour 1400 au lieu de 1000 francs maintenant le gars le voit kumba le guna na wa kumba solo ekana ngambo lukiza ne mekete pata andoni ti tene amu pasa lo le récupérer ginja solo zando ti pengo le gizo mba gizo akaziana kwale na ya cha kumba swa zwake vote ti na kuna yanga datala abatana si wachala nambaje zo solo ke guna kwa la kwa ko solo pe ka lege ale retour lo ngambo akimotiande et pourtant salaire ti lo a monté a pe tunga lo ki na salaire ti 90000 na ala sa sa kusala ti lo na lango na biko ko ti na biko uku solo ki futa lege wala ki lo ko futa taxi moto na ngambo par jour on va na yati nze ako luki pei lege 10,000 metungana na motingo wa na mango na nduzu ngire chimushi dada ngire ti 500 par jour zo akijuchande ako da pepe le petit motel ti sina 600 le petit sina 700 par jour et salaire ti loka abuja pe angbagi 90,000 mba tungana lo kina 700 par jour fois 5 na semaine ako chimu na mwa mba kinginzani amote et akigana kwa lengangu na yati asewa na yati ando kwa kusala so même ambeni akota entreprise wa société soit qui ça ko sala tilo na legeti anguti dada ala lingande tizambena zo na société na sa ko sala pepe mbaso chômage agande mingi na yachi kodro na pikoti mango na nduzu ngere ti mushi dada zo
0: donc mila la batara kinzo ti na pika patara na ndoni to na tsa wa central syndicale kunda ti na wa mini mango tereti ta kwalini a no kwa central africain mingi apa
2: tonga na pika ngo patara ga na popoti ngurubia central syndicale a société civile ala duti ni ndu ako na pasa ko meme na yachi teneti wa mungo yanga ti ngurubia le tene ngurubia zima bako ti lo ti yambazo hein ti tazo ga apika patara na la mais il faut la pika patara a awara beni consensus wala la dimbeni yeso la petit materin andoni so aling biti yapu quand même hein pas city awa be africa alegiti mangona nduzungere chi nguchi dadaso
0: Edouard Gosse ikirina ikir singila na la sola lida chikina unda chi akona ko
2: parfait di commencer ikir singila na langa
0: kujun ko siguna use kutasanguti ikutere kiti.

0: use kuta sango ti tonga na tsui teneni na langu ku tinza tingberere tsui kida zani teneni ti dunia mu bimba na ndoti teneni ti awa fango meti lakini la ti da fono na ndeki luka bile na ndoti tuti ti awa fango meti na ndoti teneni ti kusala taranga akita pa ndi tsala soka mageti ubu wala akita ko soka na tereni sango ti wago singa ti muizi bakwa
1: de mike mi na tesi awa fango meti so to kala mbiki ti bangi tena sa kusala pata ti ubu mi ngitsara ake lweda lwengo nga wango ngiza tsati ndanze aike ngangu je vir kwa kwa wa ndati le kol kurku avec des matériaux na kwaliso
2: to eta to kambi bigambi sigé a condition ti viti o bugia ki ngangu te ke savon sui ki vona bangina 200 francs gina o bugia ki 500 to na mo ki na pata peso le giti te mo ga yiti te simo gunanji sana kusara ki ki ngangu kete no ki unda na eta ti pense na ni so le giti na yo mingi
1: adu ti salvador yiti nzoni solo ke wa ndati e kol ti mboki solo ke ambe tambla ti kona potati o bo le de matériaux mingi ndati agba ko ti fango mbiti so ke na titulo pe peten le fango mbiti nzoni na molingi
3: akwali tu warangizatie avec ngangu kete parce que qui warangizatie par orange money et batinze orange asa kusala pe asa inga aussi et que na kwali ti warakoforo ti tene et du ti sinzoni na ti kodo amena kwali na ke so et que na a table bonga na école ti ape fafadisi wa gikete ngo ti meni livre mais alimbi ape awa fango mbeta ko luchi luchi ngo na nduzu même bureau ak ngana yape
1: bienvenue c'est afin si midi so le proviseur ti de cette obo avec ke na ndoti akwali so cause aussi le unda mungo maboko tinguru
4: na niveau ti au bougué un enseignant salaire ça la que l'on a bongi et a payé ka aussi il faut assez waka 2-3 jours une semaine à la qu'on a banque à la mungi tanya aussi à la toukani dans l'enseignant nigi et parfois à la que toukani par orange money à singa gye warongo kutati orange money ti tana la mou angi jaja vengi a posé problème et à la ingana dati logement ti tana la ngota pe donc à la que lui da aussi na quartier donc il faut gouvernement penser ti tana à améliorer condition ti vitia ancien surtout na a zone soit que éloigné
1: mingi wa fambi sa to kana patati obo a mumba tati kusa cha pepe ala faso obo ayo mingi na patati bonginga a quality si duti asase ala ketin ala ga
0: singila na la moise bakwa iba sola kina yanga ti singa ngwe yanga patati obo ala fana i gere ti le kerengo sangutela susi ala le kerena ndoti quality ala susi ka wa fango beti na bageti obo si kiri ma favoriso a sangoniso
1: akena to ko ti mbini unda ti mbini ikasimizo lusa kusa nanda pontin de kwaso lokuba ntene minga ndo tuka ngombeti la si lo na mbete info me sambene reportage na mbiti mo sewa kumsa mtatu obo to na si ala kelango ndo tira kito na ye mbe sa reportage na ndo nizo ala inga tene obo ayo mingi na batati bongi lo yeti inga tene ina si pasi jungo tia wa kongombite to ye mame gea wa kongombeti pepe me ala soa ke afon se sa toka na batati obo
0: eska la wara akwali na lechi londo
1: na ta usawa mbe sa reportage mbe wa akwali da pepe mingi sa tena ke meni pasa so la jundi kiru mona resten ala fa dutungo cha na botatu ba kutona sten gouvernement nga ala sa ka patene aya konsensi vitera tonansi ala ke dutina botati obo
0: na ti sango tela so moiza la tene warango ngiza wala koforo tinda nzeti awa fango betiso ake ngangu ala fa tene manga so quality banda tere wala warango ngiza na legiti singa me ak ngangu mbrimbri kwali na kenye
1: pa fe na botati obo mon petit wa banque wa nsa house wa petit wa ngiza rapidement ake da pepe peut-être ta tambe fetu akadamena batatu obo akeda pepe nga na mbigi amina kedasu akatukangiza na nduti orange mono bi pata bien me wangoni ke na obo akingangu tafa o mat rezola so ke sa ko pele za ke petu bi tout ça mbini ta fonctionner akegbani papa le kana miza pepe papa atena lasu retek da pepe lasu du pak da pepe parce que amina kedasu longa mbogiti bongena ka alino ni sigande awa ni sa depot na asawati lo kana bongi me wango ngizani gete lutuka ngizani kwa ka kitene akal sa wa pangu bisira kana na gota ti oboni la
0: ngana ya ti amina gbata ibaso az le kira amina da ndal ti ala sosia ka wa kwa ti lita na ya ta kete kodro so air ni lo juma administratif me na ba kiti oboka ina ka tonga na ye
1: na gota ti obo mo peto wa ka fonctionne da pepe andula simbima parce mbi fono na gota ti obo tene ba lani ka fonctionne ke da me na ndembiso ka fonctionne ti lo akana gota ti obo pepe
0: ana mango ala sunga kine ati kwali so la fatene mini kwali tala na kedando ti tene ti gbakuru nga na agbuku ti manango mbiti ninka ai ni kwali wala limbiti ga nando ti tene ti manango mbiti amulingi kana mbagi ka
1: agbuku ti fango mbiti wala yeso ke sa si ancien ala fambiti kwa keda na bota ti obo meme bisina especial academic akeda a deploy ti obo akeda ti bambu ti akeda ti atanta ti prefect kwa tukani me ti tene par exemple na bota ti bambu ti wa fango mbiti akeda pepe donc agbuku ko ni mis quoi en bas là niveau ces expressions académiques et puis la deuxième aussi avec ton sou je ne sais pas est-ce que nangusu manangu bitek tutende da akengangu
0: mais na peko tsu sidafona ndiki lukavunga sangu so na bikwa kola so ikinala inga so leti londoka amena sangu wala sera bate ne yake tenetik biango na peko ti sangu so ivunga
1: tedi na peko ti sangu so la ni vunga na rango ukuti ni oktobre so mbeni ya pa changer de pepe jusqu'à na ndembiso mwinga tenemba ndonya yo mingi inga pepe pa de gouvernement sa effort tenen le droit solution na ndoni
0: na okona ti sangu tala so moiza la tenen wa wafango beti mingi so tokala na beti obo ala ipe peti goti bu manango beti tala na esko akuta skodronika wala soba tenti manango biti ala tene utongana amina mesure sala zati tene awa fango biti sagungaka ngati awa fango biti wala awa manango biti ngakwa kina bagiti ubu aka centrafricain sala tite na bana biti na ligin sala limit tene ala contribue na maingo tikodro
1: adusi ala sake awa fango biti wa ala sake bana ntu fango biti na batati ubu kota komanda ti umbu le tombe ala ni ngangu le satene ngangu tene ni se apeti sasi ala sato kana batati ubu ala ga mumba tati kusa sala mais jusqu'à la nembiso venir à changer un peu malgré le satene à la tifango mbiti quoi satene soit par le gouvernement le fa suivi d'ati surtout à la sakawa fango mbiti commence à pesa si peu amule genar à la gana patati ubo na ubatati ubo à consigner surtout à fango mbiti aussi à gana aganti minuska mais dans une gouna bangia wa akingangu tine luka ou bien même à toka zuni ge ou bagi yongo ti lege amena batan satene gisou ne gena kangala donc akingangu jusqu'à la nembiso amena mensu akadaso akota zina mume sangu pokonile kengangu
0: timunzi nani Moise alafana hii tene tizingo yanga tidamanangu mitichingu so hina lechi londo karamake chubu esika amu ningia buma nangu mitichawa eh
1: na kota chubu ae koliko yanga tidani azikuwa wepe yesu wa kisasi au wafango mitichila kedami yape me adu chile atangati apta nchi jema tatusumi fafade na bambu tiso mbinga pe wanangusu kwangu mitichia kituchande ka wazwae kupiti guwe
0: ikiri singila lala Moise
1: parfait tediko misemi kia mo singanika
0: iki gwe keke tinguzi kwa singa tine kutonandiswe kisala lakula kwe igizili fadiso na amitidiani ititene lufunga na isango na noti yesu akbube tazo mingi na noti kubanda teresela saratene da kujo niko ibarala amit
2: ibarala tedi na ingasu aikia bibesi agambagi na mbagi na pikoti nda otilegi so abagigi na pekadu so aiki na mbanga atibatati bongi na pikoti so si abate na loyo anene akumba mingi na akambisa so warafate na aiki meni kuta kutukutu tiru baluse na use tongasu so alundu na mbigi tibu alisi agati Yesu sara si yamina za warakwa si yamina warangaka na tiricha la akujwa tondone afate na ikiazu omene si ya warakwa si bata za waraka na tiricha la ikitongasu si ya biblia tondane chigambagi na mbegi nanduchi banda tere Facebook ngana hati a group WhatsApp meni internet wala mbeni wabe Afrika afatilu atene na pikuti pale titingo tisiterne soa bagigi na mbegi tiru de sir na bimbu bati aja banza su atena kutazu chiko dualimbi chumumbeni yanga titena lekera ongo ti akuta kutukutu na kutala Pali na ekitisu aine angbala kutima tigo na dawa, sigbati azu angbala kutiku ibinala. Meni afatilo atene, permi de conduire ti wapengu na kutukutu su aikitana legini. Tene tisu ni ma atena ni atene, zususi aikipena kutukutu nisu, luiki pika singa na beni zunangu isusi inda utilegini abagigi. Meni wabe Afrika na afatilo atene, aikitene kalako na zusu aikikaka ina tiriti legi, ngana la susi aikipena akururu titena ala lundu na tiriti alegi, ala bafadisu aikiakbali ni la akigasu sinabagi elu unda na kutazu tukodo site na lekire tene tilinguti akutukutu na yati kodro mbina fatilu atene tene tibinda utiligisu andoni mingi na pikutu pale tiwa kpengo na kutukutu oko bati azu awara kwa sona poponi mbini wafangu mbiti tida senda giti batati bongi na mbini walinga na mbini kiti foroto ni unda titenenza pasi adebeti asi watala mbina fatilu su atene kujulani ya ikemini kutukutu ti jizwiru tonga susi ya tinambigi tibimbo na pikuni mbini siterne ati na mbege ti pete vosi laso ni makor tene ti tingoti kutukutu su abagigi na mbege ti pekadu na mangolo su lufalu tene akutazo ti kodro ti amu tene ti akpale su na bibetala oko pepe simbeni internet ni afatilo na ndö ti banda tere Facebook lo tene yesu ahongangu ti gbongoli ti ni ayeke ti so nango isu si nda otilegi so abagigi ba ti amena zo agusi ague ayeke ndi akungba su si atuku na ya ti kutukutu su si alondo ti sara ndao na bangondo ti ni su ayeke akpale ti yere la ayeke na gonda ti ayesu ti kon na nda
5: wakati a bibeso yiro koto mbagi na mbagi tiji mbeni wa be Afrika lutene chilo tene mingi na liki titene chinza pati luunda na awa be Afrika titene ala sara jen tene chisu ambeni haiti kirikiri alinda mingi na hati kodoni tiji aiki a bibeso yiro koto mbagi na mbagi na ndochi Facebook nga na WhatsApp na pikuti haiti nganguso wa bagigi na bikuwa use soa lundochi on na bigi tipika 12
0: aki gina noti nduru kwa singa tala wala buzz de la semaine susi kwa singa titi lasso a kondani itene singi lasso ala mai nando kwe sora kidama ngati mamboko ti David Bemasi ayapo na noti amasini.